0: like slow spinning redemption.
1: Čia Lietuva. Čia skamba lietuviškas rokas.
2: Rock FM.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Somebody to Love yra Fredžio Merkurio sukurta daina, kurią visame pasaulyje išpopuliarino anglų roko grupė Queen. Šis kūrinys tapo pirmuoju 1976 metais išleisto studijinio albumo A Day at the Races singlu, kuris Jungtinių Amerikos valstijų tope pasiekė 13, o Britų tope net antrą poziciją. Somebody to Love lydėjo vaizdo klipas, kuriame buvo panaudota filmuota medžiaga iš Queen garso įrašų sesijos Sarm East studijoje ir neseniai vykusio koncerto Hyde Parke. Pasak Briano Mayo, Somebody to Love sukurti įkvėpė soul muzikos karalienę vadinamą Aretha Franklin, o Fredis Merkuris yra ne vieną kartą viešai pareiškęs, kad tai pati mėgiamiausia jo sukurta daina. Be to, tai vienas nedaugelio kūrinių, kurį atliekant koncertuose back vokalo partijas dainuodavo Queen boso gitaristas Jonas Deaconas. Pakartotina susidomėjimą šią dainą atnešė Fredžio Merkurio atminimui skirtas koncertas 1992 metais vykęs

0: Klasikinio roko legendos.
1: 1979 metais muzikos pasaulį sudrebino ypatingas įvykis. Pasirodė ilgos apimties dvigubas 11-asis britų roko grupės Pink Floyd studijinis įrašas The Wall, kurio pagrindu po 3 metų buvo sukurtas muzikinis kino filmas. Šis albumas tai konceptuali roko opera, kurioje pasakojama istorija, simboliškai narpliojanti įvairias visuomenės problemas bei to laikmečio aktualijas, pradedant tarp asmeniniais šeimos santykiais ir patyčiomis mokykloje ir baigiant karais bei diktatūra. Nors didžiosios dalies dainų autorių šiame darbe buvo Rodgeris Watersas, vieno garsiausių ir įspūdingiausio albumo hitų Comfortably Numb pagrindą sukūrė Davidas Gilmoras. Muzikinė dainos idėja jam kilo bekuriant savo pirmąjį solinį albumą. Atsidūręs Pink Floydų albume, kūrinys Comfortably Numb tapo istorijos apie pagrindinį veikėją Pinką segmentu, kuriame perteikiamos jo pastangos susitaikyti su pasauliu. Šios kompozicijos posmą įdainuoti Waterso perteikė Pinką gydančio daktaro žodžius, o Gilmoro dainuojamas priedainis taip pat jas Pinko mintys. 2005 metais Comfortably Numb tapo paskutinė daina, kurią gyvai atliko visi 4 klasikinės Pink Floyd sudėties nariai – Rodgeris Watersas, Davidas Gilmoras, Richardas Wrightas ir Nikas Meisonas.

Sveiki! Turbūt daugeliu teko girdėti posakį prasta kalba yra liga. O jeigu netaisyklingai kalbame apie sveikatą, ta kalbos liga dar umesnė. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių turėtume vengti, kad prasta nebūtų nei mūsų kalba, nei sveikata. Pirmiausia, kaip ir įprasta, vertėtų kalbėti ne apie ligas ir jų gydymą, o apie imuniteto stiprinimą. Jeigu sveikai maitinamės ir esame fiziškai aktyvūs, greičiausiai esame atsparūs arba turime imunitetą ligoms. Šiuo žodžiu junginius reikia vartoti būtent tokią formą. Pasakymas imunitetas nuo ligų yra netaisyklingas. Stiprindami imunitetą užkertame kelią ligai plisti. Nors dažnai tenka girdėti kiek kitokį pasakymą – užkirsti kelią ligos plitimui. Tokia naudininko linksnio forma šiuo atveju yra netaisyklinga. Geriau jau sakyti tiesiog užkirsti kelią ligai arba neleisti ligai plisti. Kai susergame, dažniausiai užsirašome į gydytojo konsultaciją, bet ne gydytojo konsultacijai. Susiekimo reikšmės veiksmažodžiais tikslui reikšti naudininkas taip pat nevartotinas. O gydytojai paskiria gydymą nuo konkrečios ligos, tačiau ne prieš ją. Vaistai taip pat būna nuo gripo, alergijos ir virškinimo sutrikimų. Tokiuose žodžių junginiuose prielinksnis prieš nevartotinas. Jeigu vaistai tikrai veiksmingi, sakoma, kad pavyko atstatyti sveikatą. Visgi taisyklingiau būtų sakyti susigražinti sveikatą, atkurti smegenų ląsteles ar nervų sistemos funkcijas. Žodžio atstatyti su medicina susijusiuose pasakymuose vertėtų vengti. Jis vertinamas kaip šalutinis variantas. Kalbant apie susirgimus, viena dažniausiai daromų kalbos klaidų – sėdėti arba būti ant biuletenio. Tokį žodžių junginį reikėtų apskritai pamiršti, nebent žmogus iš tiesų sėdi ant atspausdinto biuletenio, dar vadinamo nedarbingumo lapeliu. Šis pasakymas taisomas paprastai – turiu biuletenį, turiu nedarbingumo lapelį. Be to, jis negali būti nei atidarytas, nei uždarytas. Nedarbingumo pažymėjimas išduodamas arba pradedamas, o pasveikus jį reikia nutraukti arba baigti. Taigi žinoma, geriau, kad tokių žodžių ir žodžių junginių turėtume sakyti kuo mažiau. Tačiau jeigu jau reikia, vartokime taisyklingus jų variantus. Neklyskime ir linkėdami sveikatos. Taisyklingas yra posakis į sveikatą, o ne ant sveikatos. Tad to laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

pasiruošęs atleisti tėvų meilį išties. Karui pasibaigus teks meluoti namie. Užtvankos jau braška kaip mano smilkiniai.

Nu olose, nutapytas angelas žvėris. Tu žiūri jam į akis, jos apkabin, kaip neviltis. Įjungus poetą, mūsų batai aimanuoja už kompaniją.

0: klasikinio roko legendos.
1: Derek and the Dominos buvo blues roko supergrupė, kurią 1970 metų pavasarį įkūrė gitaristas Erikas Claptonas. Šis kolektyvas išleido vieną vienintelį studijinį albumą Layla and the Ever Assorted Love Songs. Nors įrašą itin palankiai įvertino kritikai, tačiau iš komercinės pusės jis patyrė visišką fiasko. Praėjo 2 metai, kol singlų išleista albumo daina Layla ėmė groti radio stotys ir jį pakilo į populiariausių hitų Amerikoje ir Didžiojoje Britanijoje top 10. Layla yra titulinė albumo daina, kurią sukūrė Erikas Claptonas ir Jimas Gordonas. Kūrybos proceso metu Claptonas išgyveno itin sudėtingą savo gyvenimo etapą. Neseniai išyro dvi jo grupės, Scream ir Blind Faith, o jo paties potraukis narkotikams tapo nebevaldomas. Pagalbos ranką jam ištiesė geriausias draugas, Džordžas Harrisonas, o tiksliau tuo metinė jo žmona, Patty Boyd, kurią Erikas Claptonas netrukus desperatiškai įsimylėjo. Šiai uždraustai meiliai skirtas kūrinys Leila, be jokių abejonių, yra viena geriausių dainų roko muzikos istorijoje. Yeah.

0: reklama.
1: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugišką kainą. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Rudens sesiją pradeda Seimas. Pirmame posėdėje bus pristatytas darbų programos projektas. Jame daugiau kaip 550 teisės aktų projektų. Parlamento vadovo Juozo Oleko teigimu šioje sesijoje ypatingas dėmesys bus skiriamas saugumui bei demografinėms problemoms. Okupantai rusai naktį smogė turgui vakarinėje šalies pusėje esančiame Chmelnickyje. Kilo gaisras, per pakartotinį smūgį sužeisti 4 gelbėtojai. O Putino pajėgoms atakavus 5 taikinius Kryvyj Riho rajone taip pat kilo gaisrai, nukentėjo mažiausiai 2 žmonės. Lyderio akistatoje Lietuvos futbolo top lygos čempionate triuškinamo pergalę pasiekė čempionai. Kauno Žalgirio futbolininkai vakar namie nugalėjo Marijampolės Sūduvą 5-1. Marijampoliečiai lieka pirmoje vietoje, bet kauniečiai sumažino atsilikimą nuo jų iki 3 taškų, bet to jie yra žaidę rungtynėmis mažiau. Tiek kol kas ir same žinios, 7. Trumpi lietus, vietomis perkūnija, šiandien prognozuojami daug kur. Temperatūra dieną apie 18 laipsnių šilumos.

0: Siquiño, Rocco, Legendos.
1: One on One yra šeštasis Cheap Trick studijinės albumas. 1982 metais išleista darbą prodiusavo Roy Thomas Bakeris, be to tai buvo pirmasis albumas, kuriame grojo naujasis kolektyvo bosistas Jonas Brantas. Nors kritikų nuomonė šis albumas neturėjo bendros krypties, jame atsirado vietos net keliems puikiems hitams, seksualumu pulsuojančiam She's Tied ir baladei If You Want My Love. Singlu išleistas Cheap Trick klasikinis roko hitas If You Want My Love Jungtinėse Amerikos valstybėse. Valstijose pakilo į 45, Britų salose į 57, o Australijoje net į antrą topų vietas.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 7 valandos. Seimas rinksis į pirmąjį rudens sesijos posėdį, kurio metu bus pristatytas darbų programos projektas. Parlamento vadovas Juozas Olekas yra sakęs, kad iki naujųjų metų ypatingas dėmesys bus skiriamas saugumui bei demografinėms problemoms. Rudens sesijos darbų programoje daugiau kaip 550 teisės aktų projektų. Demografinėms problemoms spręsti skirtą paketą sudarys 9 šeimos politikos priemonės. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Siūlomo šeimos politikos priemonių paketo vertė beveik 770 milijonų eurų, skelbia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jo, siūlomais pokyčiais siekiama stiprinti šeimų finansinį saugumą ir padėti spręsti skirtingai šeimos gyvenimo etapais kylančius iššūkius. Derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, įsigyti būstą, pasiruošti vaikų mokslo metams ir užtikrinti jų užimtumą. Taip pat numatoma naujų priemonių iš emigracijos į Lietuvą grįžtančioms šeimoms. Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad šeimos politikos finansavimas bus ne tik kitų metų valstybės biudžeto, bet ir vienas svarbiausių likusios kadencijos prioritetų.
0: Seimui šiandien teikiamos įstatymo pataisos numatančios viešo seksualinių nusikaltėlių registro sukūrimą. Politikai pataisų iniciatoriai siūlo, kad sąrašas būtų prieinamas visiems internetu be registracijos. Numatoma, kad nusikaltėlių duomenys viešame sąraše būtų skelbiami 5 metus nuo bausmės atlikimo arba paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės pabaigos. Vėliau jie būtų pašalinti. Vilniaus santaros klinikose šiandien vyks civilinės saugos pratybos, kurių metu bus imituojama masinės nelaimės situacija ir ligoninė sąveika su Lietuvos kariuomene. Pratybose dalyvaus santaros klinikų ir Lietuvos kariuomenės daktaro Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos padaliniai. Klinikos nurodo, kad pratybos neturės įtakos įprastai ligoninės veiklai. Futbolo top lygos rungtynės tarp lyderių Marijampolės Sūduvos ir Kauno Žalgirio baigėsi kauniečių pergalę 5-1. Žalgiris su 45 taškais vejasi rungtynėmis daugiau sužaidusią Sūduvą, kurios sąskaitoje 48 taškai. Tuo tarpu UEFA čempionų lygoje sužaistos dar kelios pirmojo turo rungtynės. Realas 2-1 nugalėjo Interą, Barcelona 5-1 sutriškino Feyenoordą, Manchester City 2-0 laimėjo prieš Porto, Saint Germain 6-1 sutriškino Bratislavo Slovaną, Borussia 3-2 nugalėjo Villarealą, o Liverpoolis namuose 2-1 įveikė Atletico. Beje, Liverpoolis iki šiol niekada nepralaimėjo savo pirmųjų čempionų lygos sezono rungtynių namuose. 11 pergalių ir 2 lygiosios. Ir apie orus. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, stiprokas, vakariniuose rajonuose su stipriais gūsiais. Sušils iki 15-20 laipsnių. Šiuo metu šalyje 14-17 laipsnių šilumos.

0: Реклама. О, Дева! Katinas!
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
4: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
5: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
6: Piniginė netušė su e-drauda.
7: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
6: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Siūlomo šeimos paketo vertė 770 milijonų eurų, jame 9 šeimos politikos priemonės. Anot socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlomais pokyčiais siekiama stiprinti šeimų finansinį saugumą, padėti derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, įsigyti būstą, pasiruošti vaikų mokslo metams, užtikrinti.

skatinti jų užimtumą ir kitą. Putinas nori pasiekti susitarimą dėl Rusijos karo prieš Ukrainą užbaigimo, pareiškė Donaldas Trumpas. Jungtinių valstijų prezidentas po pokalbio telefonu su Kremliaus šeimininku taip pat aiškino, kad ir šalis Jungtinių valstijų, Ukrainos ir Rusijos lyderių susitikimas esą yra įmanomas. Triuškinamų rezultatų netrūko vakar čempionų lygos futbolo turnyre. Paris Saint-Germain namie Bratislavos Slovaną nugalėjo 6-1, Barcelona Feyenoordą 5-1, Stuttgartas Vikingą 3-1, tokiu pat rezultatu Sportingas laimėjo prieš Galatasarajų, Liverpoolis Madrido Atletico įveikė 2-1, pergalės svečiuose pasiekė vienintelis Arsenalas, Napoli pranokęs 1-0. Tiek kol kas ir samio žinios 8. Trumpi lietus, vietomis perkūnija, šiandien prognozuojami daug kur. Temperatūra dieną apie 18 laipsnių šilumos.

0: namų.
1: Būtų.
0: Būtų internetas.
2: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,69 centai. Kilogramas slyvų tik 99 centai. 450 gramų pakuotė virtų saldžių kukurūzų tik 1,49 centai. O kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną. Kablys Vilnius. Bilietai. Show.net.lt.

0: Tai mokslas šiandien.
1: Rugsėjo pradžioje, kaip įprasta, humoro jausmo nestokojantys mokslininkai surengė satyrinių Ignobelio arba dar vadinamo Šnobelio premijų teikimo ceremoniją. Šį kartą jie vyko Šveicarijoje. Pagal tradiciją, renginio pradžioje susirinkusieji lankstė popierinius lėktuvelius ir mėtė juos į sceną, o mokslininkai, kai kurie vilkėjo teatralizuotus kostiumus, iš tikrų Nobelio premijos laureatų rankų atsėmė savo apdovanojimų statulėlės – grybais apaugusią kojos pėdą. Siekiant pagerbti neįprastą vaizduotę įsteigtomis Šnobelio premijomis, be kitų šiemet pavyzdžiui buvo pagerbti mokslininkai tyrinėję tarakonų pieną arba Oksfordo universiteto komanda rekonstravusi evoliucinę bučiavimos istoriją. Taip pat premiją gavo kita mokslininkų grupė, kuri analizavo dirvožemio būklę pasitelkusi vyriškus apatinius. Tūkstančiai jų buvo užkasti 25 šalyse, o vėliau buvo stebima, kaip vietiniai mikroorganizmai veikia jų įrimą. Nobelio premija ekonomikos srityje buvo skirta komandai už eksperimentus, parodančius, kad žmonės iš turtingesnių visuomenės sluoksnių yra labiau linkę vaišintis nemokamai saldainiais iš akivaizdžiai vaikams skirtų dubenėlių. Renginio ekrane švietė ir Donaldo Trumpo nuotrauka, kai du mokslininkai buvo apdovanoti už savo darbą, kuriuo moksliškai rodė, kad neįsilavinę ir menkai kvalifikuoti žmonės linkę smarkiai pervertinti savo gebėjimus. Beje, kaip minėjau, Šveicarijoje surinkta ceremonija pirmą kartą per visus 35 metus vyko ne Jungtinėse valstijose. Ji perkelta į Europą nerimaujant, kad kai kurie laisvamaniai mokslininkai gali negauti Amerikos vizų. Kitame ceremonija vyks Belgijos Antverpeno mieste. Rimtųjų Nobelio premijų laureatai skelbiami spalio pradžioje. Rock!

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 8 valandos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė šiandien pristatys 9 priemonių šeimos politikos paketą, kurio įgyvendinimui numatoma skirti beveik 770 milijonų eurų. Numatomomis priemonėmis ketinama padėti šeimoms derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, įsigyti būstą, pasiruošti vaikų mokslo metams ir užtikrinti jų užimtumą. Atskiros priemonės numatomos iš migracijos į Lietuvą grįžtančioms šeimoms. Seimas rinksis į pirmąjį rudens sesijos posėdį, kurio metu bus pristatytas darbų programos projektas. Parlamento vadovas Juozas Olekas yra sakęs, kad iki naujųjų metų ypatingas dėmesys bus skiriamas saugumui bei demografinėms problemoms. Seimui šiandien teikiamos įstatymo pataisos numatančios viešo seksualinių nusikaltelių registro sukūrimą. Politikai pataisų iniciatoriai siūlo, kad sąrašas būtų prieinamas visiems internetu be registracijos. Numatoma, kad nusikaltelių duomenys viešame sąraše būtų skelbiami 5 metus nuo bausmės atlikimo arba paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės pabaigos. Vėliau jie turėtų būti pašalinti. Jubiliejinį gimtadienį švenčia Šiauliai. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
4: Saulės miestui sukanka 790 metų. Ta proga šiandien prasideda tradicinė miesto šventė Šiaulių dienos. Organizatorių teigimu šiemet renginių ciklas Saulės gale kunigaikštiška kepurė akcentuoja miesto istorinę raidą ir kultūrinį palikimą. Šventė prasidės garbės piliečių inauguracijos ceremonija, o šį vakarą Saulės laikrodžio aikštėje vyks meninis renginys šviesos geometrija. Vienas pagrindinių akcentų šventinė eisena ir motorizuota kolona Šiauliai šviečia vyks rytoj. Po jos parko estradoje rengiamas koncertas. Šeštadienį ir sekmadienį šventės programoje pramogo šeimoms, koncertai, fejerverkų, lazerių bei šviesų šou, geltoni vėlyvieji pusryčiai ir kita.
3: Futbolo top lygos rungtynės tarp lyderių Marijampolės Sūduvos ir Kauno Žalgirio baigėsi kauniečių pergalė 5-1. Žalgiris su 45 taškais vejasi rungtynėmis daugiau sužaidusią Sūduvą, kurio sąskaitoje 48 taškai. Prezidentas Trumpas pažadėjo sumokėti kiekvienam suaugusiam amerikiečiui po $5000, jeigu respublikonai rinkimuose lapkričio mėnesį išlaikys kongreso kontrolę. Pavadinkime tai Trumpo dividendai, sakė prezidentas, bet nepaaiškino, iš kur bus gauti šie pinigai, kurių suma teoriškai turėtų viršyti $1 trilijoną. Nuomonės apklausų rezultatai rodo, kad Trumpo reitingai nesiekia 40%. Rinkėjai reiškia pasipiktinimą dėl aukštų kainų ir pradėto karo su Iranu. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota. Daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnyje. Vėjas nepastovios krypties, stiprokas, vakariniuose rajonuose su stipriais gūsiais. Sušils iki 15-20 laipsnių. Šiuo metu šalyje 13-17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
6: Pakeitinė mašina su e-drauda.
7: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
8: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną, Kablys, Vilnius. Bilietai. Show.lt.
9: Rock FM.
10: Sveiki, Rock FM klausytojai. Mano vardas Simas ir čia sugrįžtu su jau įprasta savaitinė misija pristatyti jums naujus roko albumus. Šiandien tokius turiu du. Laidos pabaigoje sutiksime amerikiečių kompaniją Movements ir josios rinkinį Happy Now, o pradžioje šokime į Kasabian daržą. Ši išties labai talentinga Anglijos kompanija rugsėjo 4 išleido diską Act Free. Išklausiusi visą nuo pradžios iki pabaigos, labiausiai stringantis momentas yra jo energija. Kitas svarbus su tuo susijęs pastebėjimas, Act Free yra labiausiai į šokiams palankus darbas, žvelgiant į visą grupės diskografiją apskritai. Kodėl taip nutiko? Bent jau dalinį to paaiškinimą pateiksiu kiek vėliau. O dabar pasiruoškite priimti Kasabian kūrybą. Rock FM eteryje kūrinys pavadintas Soulmate.

Primenu, kad šiuo metu esame apsistoję ties naujų Kasabian albumu Act Free. Jau minėjau, kad jis labai tiks mėgstantiems ritmuką ir judesi. Ir labai skiriasi nuo to, ką jau yra sukūrusi ši kompanija. Tokio pokyčio priežastis – lyderio rolę perėmės Sergio Pizzarno. Dabar jau buvusi Kasabian vokalistą Tomo Meiginą jis pakeitė seniai, prieš 6 metus. Ir su lyg kiekvieno disku vis labiau tolo nuo pastarojo eros, bei tuo pačiu kreipė grupę pagal savo supratimą. Rašoma, kad Act Free gal ir nėra geriausia Kasabian versija, bet dabar partinio lyderio įtaka čia juntama labai stipriai. Nostalgiškiems asmenims ieškantiems čia senosios Kasabian gerų žinių neturiu. Kita vertus, tai, ko sulaukėme dabar, galime vadinti naujų grupės muzikiniu etapu, o gal ieškojimų periodu. Pasiklausykit, įvertinkit, albumas Act Free nesunkiai pasiekiamas. O čia dar viena jo daina, Kasabian, Say You Close.

Štai ir paskutinė šios dienos laidos dalis. Trumpai susipažinę su nauju Kasabian albumu, kelkimės į Jungtinės Amerikos valstijas. Ir su nauju rinkiniu Happy Now pasveikinkime kompaniją Movements. Gal ir banaliai nuskambės, bet sveikinimai skrieja su brandžiausiu jos darbu per visą gyvavimo istoriją. Pačioje Movements veiklos pradžioje lyderiui Patrikui Mirandai buvo vos 19. Dabar jis skaičiuoja 32 metus ir, kaip ir jo kolegos, visai kitaip žvelgia į pasaulį. Jausmas toks, kad rinkinį sudėti visi geriausi prieš tai buvusių albumų momentai. O dar syk paminėjus natūraliai atsiradusią muzikinę patirtį, apie Happy Now galime šnekėti kaip apie tikrai gerą, melodingą, vietomis protingai sunku alternatyvaus roko darbą. Kur link toliau judės Movements, parodys laikas, o dabar tiesiog pasidžiaukime kolektyvo tobulėjimu. Laida jau visai prie pabaigos, ją kaip įprasta uždarysiu su muzika. Čia Movements ir Flower Bed. Ačiū ir iki.

0: Reklama.
1: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
2: It'll kill me.
1: Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Delfi. Pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
6: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Stars We See. Štai taip vadinasi nauja kompanijos Blind Channel daina. Suomiai vis garsiau kalba apie naują rinkinio pasirodymą. Panašu, kad tai nutiks spalio pabaigoje. Tuomet ir pamatysime visą bendrą paveikslą. O čia menkutė to paveikslo dalelė. Mano jau minėtas Blind Channel singlas Stars We See.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Civilinės saugos pratybos šiandien nuo 10 iki 13 valandos vyks Santaros klinikose. Bus imituojama masinės nelaimės situacija ir ligoninės sąveika su Lietuvos kariuomenė. Klinikos nurodo, kad įtakos ligoninės veiklai pratybos neturės, pacientų srautas nebus stabdomas, o medicinos paslaugos bus teikiamos įprasta tvarka. Šiauliai pradeda švęsti 790-ąjį miesto gimtadienį. Organizatorių teigimų renginių ciklas tradicinėse Šiaulių dienose Saulės gale kunigaištiška kepurė šiemet akcentuoja miesto istorinę raidą ir kultūrinį palikimą. Šventės programoje meniniai renginiai, koncertai, pramogos šeimoms, fejerverkų, lazerių bei šviesų šou ir kita. Pergalę kontrolinėse rungtynėse pasiekė sezonui besirengianti Lietuvos krepšinio lygos naujokė Tauragės komanda. Tauragiškiai 88-85 pranoko Lodzės LKS ekipą, kurios sporto direktorius yra Tomas Pačėsas. Tiek kol kas ir same žinios 9. Trumpi lietus, vietomis perkūnija, šiandien prognozuojami daug kur. Temperatūra dieną apie 18 laipsnių šilumos.

0: Without a doubt, sorry about having sex with all your friends.
1: Reklama.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas virimų nektarinų – tik 1,69 centai. Kilogramas lyvų – tik 99 centai. 450 gramų pakuotė virtų saldžių kukurūzų – tik 1,49 centai. O kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto – tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: LNK pristato.
7: Žvaigždžių duetai, nauja era.
8: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
7: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
6: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
9: Rock FM. Rock FM.
10: Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė šiandien pristatys 9 priemonių šeimos politikos paketą, kurio įgyvendinimui numatoma skirti beveik 770 milijonų eurų. Numatomomis priemonėmis ketinama padėti šeimoms derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, įsigyti būstą, pasiruošti vaikų mokslo metams ir užtikrinti jų užimtumą. Atskiros priemonės numatomos iš emigracijos grįžtančioms šeimoms. Bendrovė Lietuvos oro uostai birželį sustabdžius konkursą iš Vilniaus skraidinti į Londoną, susisiekimo ministerija tikisi, kad naujas konkursas bus paskelbtas artimiausiu metu. Lietuvos oro uostai toliau taikys skatinimo programą, siekiant pritraukti oro vežėją skraidyti Londono kryptimi. Kaip skelbta, šį pavasarį buvo nutraukti tiesioginiai skrydžiai tarp Vilniaus ir Londono sičio, nes maršrutas buvo nuostolingas. Civilinės saugos pratybos šiandien rengiamos Santaros klinikose. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Masinės nelaimės situacija ir ligoninė sąveika su Lietuvos kariuomene bus imituojama kompleksinėse pratybose nuo 10 iki 13 valandos. Pratybų metu bus tikrinamas karių evakavimo ir medicinos pagalbos teikimas, taip pat ligoninės pasirengimas priimti didelį nukentėjusių skaičių. Klinikų teritorijoje ir prieigose bus matoma karinė technika, greitosios medicinos pagalbos automobiliai, šalia ligoninės esančiame transporto žiede leisis sraigtasparnis. Santaros klinikos nurodo, kad įtakos ligoninės veiklai pratybos neturės, pacientų srautas nebus stabdomas, o medicinos paslaugos bus teikiamos įprasta tvarka.
0: Seimui šiandien teikiamos įstatymo pataisos numatančios viešo seksualinių nusikaltelių registro sukūrimą. Politikai pataisų iniciatoriai siūlo, kad sąrašas būtų prieinamas visiems internetu be registracijos. Praėjęs mėnuo buvo šilčiausias rugpjūtis pasaulyje nuo stebėjimų pradžios. Vidutinė oro temperatūra siekė 16,96 laipsnio pagal Celsijų. Be to, praėjusį mėnesį šilumos rekordą pasiekė ir pasaulio vandenynai. Vidutinė jūros paviršiaus temperatūra siekė 21,7 laipsnio. Prezidentas Trumpas pažadėjo sumokėti kiekvienam suaugusiam amerikiečiui po 5000 dolerių, jeigu respublikonai rinkimuose lapkričio mėnesį išlaikys kongreso kontrolę. Pavadinkime tai Trumpo dividendai, sakė prezidentas, bet nepaaiškino, iš kur bus gauti šie pinigai, kurių suma teoriškai turėtų viršyti trilijoną dolerių. Nuomonės apklausų rezultatai rodo, kad Trumpo reitingai nesiekia 40%. Rinkėjai reiškia pasipiktinimą dėl aukštų kainų ir pradėto karo su Iranu. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, stiprokas, vakariniuose rajonuose su stipriais gūsiais. Sušils iki 15-20 laipsnių. Šiuo metu šalyje 13-15 laipsnių šilumos.
2: Rock FM.
3: Rock FM.

0: Реклама.
1: О, Dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
6: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
7: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Paslaptis, kad grupės Daughtry vokalistas išgarsėjo muzikiniame projekte American Idol. O dar prieš patekdamas ten, jis sėdėjo ant sofos ir parašė dainą, kuri vėliau susikūrusiai grupė garantavo pirmąjį kontraktą su įrašų leidybos kompanija. Ta daina Home. Ir ji jau čia, Rock FM eteryje.
1: Daina su

0: Reklama.
1: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
2: It'll kill me.
1: Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Ką tu?
6: Nieko, po truputį. Pats?
5: Normaliai. Krūtam judom.
6: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
7: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Ženkliai padidinti pirmojo būsto regionuose programą, įvesti universalią vaiko

pasiruošimo mokyklai išmoka. Šiuo metu mokamas skurdžiau gyvenančioms šeimoms. Apie tokius vyriausybės siūlymus pranešė premjeras Mindaugas Sinkevičius po susitikimo su valdančiosios koalicijos partneriais. Dronais atakuota Rusijos teritorija ir laikinai okupuotas Krymas. Vietos valdžios teigimu Sočyje apgadinta krantinės infrastruktūra, nukentėjo 8 žmonės. Taip pat atakuotas svarbus Kaspijos jūros uostas Machačkala. Voronežo srityje per drono smūgį žuvo moteris, 2 žmonės buvo sužeisti. Lyderių akistatoje Lietuvos futbolo top lygos čempionate triuškinama pergalė pasiekė čempionai. Kauno Žalgirio futbolininkai vakar namie nugalėjo Marijampolės Sūduvą 5-1. Marijampoliečiai lieka pirmoje vietoje, bet kauniečiai sumažino atsilikimą nuo jų iki 3 taškų, be to jie yra žaidę rungtynėmis mažiau. Tiek kol kas išsamios žinios. 10. Trumpi lietus, vietomis perkūnija, šiandien prognozuojami daug kur. Temperatūra dieną apie 18 laipsnių šilumos.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Paskutinį rugsėjo penktadienį dienos šviesą išvydo naujutėlis Kasabian albumas iš studijos Act Free. Apie diską buvo rašoma ir kalbama tikrai nemažai. Išleisti 4 jį anonsavę singlai, o albumo pasirodymo dieną atkeliavo ir dar vienas, penktasis. Išgirskite ir įvertinkite čia Kasabian ir Hippie Sunshine.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia kiek lygatvis?
3: Tikrai ne lygatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman. O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
5: Rugsėjo 16 diena, 18:45, didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį, Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį. Vilniaus Žalgirį. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
6: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
7: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
6: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19:30 per

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios. Aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 10 valandų. Vyriausybė pasiūlė ženkliai padidinti pirmojo būsto regionuose programą, bei įvesti universalią vaiko pasiruošimo mokyklai išmoką. Pirmojo būsto regionuose programos finansavimas bus didinamas iki 50 milijonų eurų per metus, o vienkartinė išmoka mokinio reikmėms sieks apie 140 eurų. Ji būtų universali, nevertinant šeimos pajamų. Dabar ši išmoka skiriama kaip socialinė parama šeimoms su mažomis pajamomis. Po rugpjūčio audros elektros vis dar neturi apie 200 vartotojų, pranešė bendrovė ESO. Elektros tiekimo sutrikimai dabar fiksuojami tik Utenos regione. ESO jau sulaukė beveik 6,5 tūkstančio prašymų kompensuoti tiesioginius nuostolius ir jau pradėjo kompensacijų mokėjimą. Augant kuro kainoms didėja degalų vagysčių skaičius, stiprėja šešėlinė rinka, sako Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas Emilis Cicėnas. Jo teigimo šiemet pastebimas ir dizelino pardavimų mažėjimas. Vėl paštrėjus konfliktui Persijos įlankoje, naftos kaina priartėjo prie 100 dolerių už barelį, kuro kainos pastaruoju metu šoktelėjo ir Lietuvos degalinėse. Pirmąjį metų pusmetį palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai Lietuvoje atliktų statybos darbų apimtis padidėjo 11 procentų iki beveik 3 milijardų eurų. Labiausiai 7,5 procento didėjo gyvenamųjų pastatų statybos apimtys. Vis dėlto sektoriaus atstovai teigia susidurinti su medžiagų brangimo pasekmėmis, todėl nežino, ar pavyks išlaikyti augimą ateityje. Vilniaus santaros klinikose šiandien vyks civilinės saugos pratybos, kurių metu bus imituojama masinės nelaimės situacija ir ligoninės sąveika su Lietuvos kariuomene. Klinikos nurodo, kad pratybos neturės įtakos įprastai ligoninės veiklai. Ką tik pasibaigęs rugpjūtis, pasaulyje buvo šilčiausias nuo stebėjimų pradžios. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
2: Vidutinė oro temperatūra siekia beveik 17 laipsnių Celsijaus. Tai buvo ir šilčiausias, kada nors užregistruotas mėno, kartu su 2023 metų Liepa, praneša Europos Sąjungos programos Kopernikus klimato kaitos tarnyba. Be to, praėjusį mėnesį pasaulio vandenynai pasiekė šilumos rekordą. Vidutinė jūros paviršiaus temperatūra viršijo 21 laipsnį, tai beveik laipsnių daugiau už rekordą pasiekta lygiai prieš 3 metus. Ši vasara visame pasaulyje buvo taip pat karšta kaip ir rekordinė iki šiol 2024 metų vasara. Europoje tai buvo trečia pagal karštį vasarą po 2024 ir 2022 metų vasarų.
1: Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, stiprokas, vakariniuose rajonuose su stipriais gūsiais. Sušils iki 15-20 laipsnių. Šiuo metu šalyje 13-18 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: Reklama. O dieve! Katinas!
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
4: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
5: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkelėms, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos – nanotekas.lt.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per tuborau. T-O-B-O RRO dvigubav. Tuborau.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Mokslas šiandien.
1: Rugsėjo pradžioje, kaip įprasta, humoro jausmo nestokojantys mokslininkai surengė satyrinių Ignobelio arba dar vadinamo Šnobelio premijų teikimo ceremoniją. Šį kartą jie vyko Šveicarijoje. Pagal tradiciją, renginio pradžioje susirinkusieji lankstė popierinius lėktuvelius ir mėtė juos į sceną, o mokslininkai, kai kurie vilkėjo teatralizuotus kostiumus, iš tikrų Nobelio premijos laureatų rankų atsėmė savo apdovanojimų statulėlės – grybais apaugusią kojos pėdą. Siekiant pagerbti neįprastą vaizduotę įsteigtomis Šnobelio premijomis, be kitų šiemet pavyzdžiui buvo pagerbti mokslininkai tyrinėję tarakonų pieną arba Oksfordo universiteto komanda rekonstravusi evoliucinę bučiavimos istoriją. Taip pat premiją gavo kita mokslininkų grupė, kuri analizavo dirvožemio būklę pasitelkusi vyriškus apatinius. Tūkstančiai jų buvo užkasti 25 šalyse, o vėliau buvo stebima, kaip vietiniai mikroorganizmai veikia jų įrimą. Šnobelio premija ekonomikos srityje buvo skirta komandai už eksperimentus, parodančius, kad žmonės iš turtingesnių visuomenės sluoksnių yra labiau linkę vaišintis nemokamais saldainiais iš akivaizdžiai vaikams skirtų dubenėlių. Renginio ekrane švietė ir Donaldo Trumpo nuotrauka, kai du mokslininkai buvo apdovanoti už savo darbą, kuriuo moksliškai rodė, kad neįsilavinę ir menkai kvalifikuoti žmonės linkę smarkiai pervertinti savo gebėjimus. Beje, kaip minėjau, Šveicarijoje surinkta ceremonija pirmą kartą per visus 35 metus vyko ne Jungtinėse valstijose. Ji perkelta į Europą nerimaujant, kad kai kurie laisvamaniai mokslininkai gali negauti Amerikos vizų. Kitame ceremonija vyks Belgijos Antverpeno mieste. Rimtųjų Nobelio premijų laureatai skelbiami spalio pradžioje.
2: Rock FM.

0: namų. Būtų. Būtų internetas.
1: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugišką kainą. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,69 eurų, kilogramas slyvų tik 99 centai, 450 gramų pakuotė virtų saldžių kukurūzų tik 1,49 eurų, o kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

Rock FM eterija trumpai apie prezident. Neturiu mintyje vieno konkretaus asmens einančio šias pareigas. Kalbu apie įdomią, jauną ir mistinę kompaniją iš Jungtinės karalystės. Jauna ji dėl to, kad savo veiklą pradėjo prieš metus. Mistinė, nes scenoje jos nariai slepiasi po kaukėmis. O atsakymą apie įdomumą paliksiu jums. Išgirskime naują prezident singlą Sleepwalker.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Rudens sesiją pradeda Seimas. Pirmame posėdėje pristatomas darbų programos projektas. Jame daugiau nei 550 teisės aktų projektų. Parlamento vadovo Juozo Oleko teigimu šioje sesijoje ypatingas dėmesys bus skiriamas saugumui bei demografinėms problemams. Okupantai rusai smogė prekybos centrui Sumose, žuvo 2 žmonės, sužeista 20, tarp jų 3 vaikai. Per ataką Chmelnickyje sužeisti 4 žmonės, Kryvyj Rihe nukentėjo mažiausiai 5 žmonės, kilo gaisrų. Triuškinamų rezultatų netrūko vakar Čempionų lygos futbolo turnyre. Paris Saint-Germain namie Bratislavos Slovaną nugalėjo 6-1, Barcelona Feyenoorda 5-1, Stuttgartas Vikinga 3-1, tokiu pat rezultatu Sportingas laimėjo prieš Galatasarajų. Liverpoolis Madrido Atletico įveikė 2-1, pergalės svečiuose pasiekė vienintelis Arsenalas, Napoli pranokęs

0: 1-0. Tiek kol kas ir išsamios žinios 11. Trumpi lietus, vietomis perkūnija, šiandien prognozuojami daug kur. Temperatūra dieną apie 18 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.
2: Come with me into the trees. We lay on the grass and let hours pass. Take my hand, come back to the land. Let's get away just for one day.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: LNK pristato.
3: Žvaigždžių duetai, nauja era.
4: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
3: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
2: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
5: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
6: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
7: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
8: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
9: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
10: Rock FM.
11: Rock FM.
10: Rock FM.

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LT.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pristatė 9 priemonių šeimos politikos paketą, kurio įgyvendinimui numatoma skirti per 700 milijonų eurų. Numatomomis priemonėmis ketinama padėti šeimoms derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, įsigyti būstą, pasiruošti vaikų mokslo metams ir užtikrinti jų užimtumą. Atskiros priemonės numatomos iš emigracijos grįžtančioms šeimoms. Vyriausybė siūlys ženkliai padidinti pirmojo būsto regionuose programą bei įvesti universalią vaiko pasiruošimo mokyklai išmoką. Pirmojo būsto regionuose programos finansavimas bus didinamas iki 50 milijonų eurų per metus, o vienkartinė išmoka mokinio reikmėms sieks apie 140 eurų. Ji būtų universali, nevertinant šeimos pajamų. Dabar ši išmoka skiriama kaip socialinė parama šeimoms su mažomis pajamomis. Lengvatinis ILTE finansavimas dėl brangstančio kuro tampa prieinamas daugiau verslų. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
4: 100 milijonų eurų vertės Nacionalinio plėtros banko ILTE tiesioginių paskolų priemonės pakeitimai įsigalioja nuo šiandien. Jie leidžia lengvatiniu finansavimu pasinaudoti gerokai platesniam ratui Lietuvos verslų, patiriančių neigiamai išaugusių naftos kainų ir geopolitinės įtampos artimuosiuose rytuose poveikį. Iki šiol lengvatinėmis paskolomis galėjo naudotis tik į itin paveiktų sektorių sąrašą įtrauktos įmonės ir žemės ūkio kooperatinės bendrovės, o nuo šiandien įsigaliojus pakeitimam šis sektorių ribojimas panaikintas. Taip pat sušvelninti įmonėms taikomi likvidumo reikalavimai. Įmonės, kurių paraiškos dėl likvidumo rodiklio anksčiau buvo atmestos, gali kreiptis pakartotinai.
3: Po rugpjūčio audros elektros vis dar neturi apie 200 vartotojų, pranešė bendrovė ESO. Elektros tiekimo sutrikimai dabar fiksuojami tik Utenos regione. ESO jau sulaukė beveik 6500 prašymų kompensuoti tiesioginius nuostolius ir jau pradėjo kompensacijų mokėjimą. Lapių savartinė Kauno rajone surengtas klasikinės muzikos koncertas. Pianistas Darius Mažintas savartino aikštelėje pastatytų fortepijonų skambino Čiurlionio bei Filipo Glaso kūrinius. Renginio sumanytojai sako netradicinę vietą meno projektui pasirinkę, siekdami atkreipti dėmesį į atliekų rūšiavimą. Rusijos pajėgos smogė prekybos ir pramogų centrui Ukrainos Sumų mieste. Žuvo 2 žmonės, 20 sužeista. Tuo metu Ukrainos kariuomenė dronais atakavo Rusijos Dagestano regioną, o jūrinis dronas smogė uostui Sočio mieste. Apgadinta uosto infrastruktūra. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, stiprokas, vakariniuose rajonuose su stipriais gūsiais. Sušils iki 15-20 laipsnių. Šiuo metu šalyje 13-18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
2: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
3: It'll kill me.
2: Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.

0: Niekas nesiginčia, kad didžiausias grupės The Darkness hitas yra I Believe in a Thing Called Love. Bet kvaila būtų sakyti, kad šia daina ir užsibaigia grupės istorija. Tame pačiame debiutinėme 2003 albume randame ne tik minėtą mega hitą, bet ir įspūdingą baladę Love is Only a Feeling. Smagu žinoti, kad šis hitas išlieka antrų populiariausių grupės istorijoje.
1: Daina su

0: Tas įgeis namų. Būtų internetas.
1: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Rock FM.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Anoniminio pranešimo, kad Vilniuje sprogs 6 mokyklos šį rytą sulaukė policija. Anot pareigūnų gautose grasinančiose elektroniniuose laiškuose buvo gausų gramatinių ir loginių klaidų. Informacija patikrinta, realios grėsmės neišvelgta. Tokiais atvejais pareigūnai patarė grasinimus įvertinti, išlikti budriems, bet mokymosi procesą tęsti. Šiauliai pradeda švęsti 790-ąjį miesto gimtadienį. Organizatorių teigimų renginių ciklas tradicinėse Šiaulių dienose Saulės gale kunigaikštiška kepurė šiemet akcentuoja miesto istorinę raidą ir kultūrinį palikimą. Šventės programoje meniniai renginiai, koncertai, pramogos šeimoms, fejerverkų, lazerių bei šviesų šou ir kita. Pergalę kontrolinės rungtynėse pasiekė sezonui besirengianti Lietuvos krepšinio lygos naujokė Tauragės komanda. Tauragiškė 88-85 pranoko Lodzės LKS ekipą, kurios sporto direktorius yra Tomas Pačėsas. Tiek kol kas ir samio žinios 12. Trumpi lietus, vietomis per kūnyje, šiandien prognozuojami daug kur. Temperatūra dieną apie 18 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso kompanijai Nevatel. Grupė sudaro viso labo du nariai ir produktyvumu, bent jau šiais metais, jie nepasižymė. Patikrinau, paskaičiavau, šiais 26-aisiais Nevatel išleido viso labo du singlus. Pirmam dėmesio neskirkime, o antrąjį įvertinkime. Čia praėjusios savaitės penktadienį pasirodęs grupės kūrinys Last Breath.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rugsėjo 16 diena. 18:45 didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį. Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį. Vilniaus Žalgirį. Biletai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 12 valandų. Šįryt Vilniuje grasinta susprogdinti 6 mokyklas. Policija išsiuntė jas patrulius, informacija tikrinama ir analizuojama, kol kas realios grėsmės nenustatyta. Anoniminius grasinančius elektroninius laiškus gavo kelios valstybinės institucijos. Pasak policijos, pranešimuose gausų gramatinių ir loginių klaidų. Pareigūnai ragina neprarasti budrumo ir tęsti mokymosi procesą. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija naujajame šeimos priemonių pakete siūlo nemokamus pietus visiems mokiniams nuo 5 iki 10 klasės. Numato būsto finansavimo programą regionuose, išmokas po emigracijos į šalį nuolat gyventi grįžusioms šeimoms. Viso 9 priemonių paketo vertė sudaro beveik 770 milijonų eurų. Brangiausia priemonė – nemokami pietus kiekvienam mokiniui. Tam iš viso numatomo etapai skirti 376 milijonus eurų. Tai iš viso paliestų 160 tūkstančių vaikų. Seimo šiandien pradėjo rudens sesiją. Per ją parlamentarai planuoja apsvarstyti daugiau kaip 500 įstatymų projektų. Kalbėdamas apie darbų prioritetus, Seimo pirmininkas Juozas Olekas išskyrė valstybės saugumo klausimus. Rudens sesijoje Seimas spręs dėl siūlymo iš konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje, tvirtins atnaujintą nacionalinio saugumo strategiją, paskirs tiesioginių merų ir savivaldybių tarybų rinkimų datą, spręs vaikų apsaugos klausimus. Šios sesijos metu Seimo nariai taip pat tvirtins kitų metų biudžetą. Pilietinę akciją poryt Vilniuje surengs dviratininkės. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Maždaug 300 moterų sostinėje leisis jau 10-ąjį labdaringą moterų važiavimą Minam 100. Jos kartu įveiks 100 km distanciją. Prieš važiavimą dviratininkė surengs pilietinę akciją Viena minutė už saugumą, kurios metu vienai minutei su dviračiais atsiguls ant asfalto, taip atkreipdamos dėmesį į dviratininkų ir pėsčiųjų saugumą keliuose. Pilietinė akcija vyks 10:30, tuo metu šalia Valakampių antrojo paplūdimio, esančiose Vaidilutės ir Svajonių gatvių atkarpose, eismas trumpam bus uždarytas. Statistikos duomenimis per pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvos keliuose 3 dviratininkai žuvo, dar 164 buvo sužeisti.
0: Šiauliai pradeda švęsti 790-ąjį miesto gimtadienį. Organizatorių teigimu šiemet akcentuojama miesto istorinė raida ir kultūrinis palikimas. Šventės programoje meniniai renginiai, koncertai, pramogo šeimoms, fejerverkų, lazerių bei šviesų šou. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, stiprokas, vakariniuose rajonuose su stipriais gūsiais. Sušils iki 15-20 laipsnių. Šiuo metu rytų Lietuvoje apie 13, vakarų apie 15 laipsnių šilumos.
2: Rock FM. Rock FM.

0: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįž atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
1: Piniginė netušė su e-drauda.
2: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas svirimų nektarinų tik 1,69 centai. Kilogramas lyvų tik 99 centai. 450 gramų pakuotė virtų saldžių kukurūzų tik 1,49 centai. O kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Rock FM.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
3: It'll kill me.
2: Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso kompanijai Overgrown. Jei jums visiškai nauja šis pavadinimas, trumpai pasakysiu, kad kolektyvas kilęs iš Jungtinės karalystės. Muzikos stilius – New Grunge, alternatyvaus roko ir hard roko mišinys. Ir turbūt tiek. O dabar kviečiu susipažinti su nauja Overgrown daina. Čia Lake Old.

DSLT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Praėjus beveik 3 savaitėms po rugpjūčio audros šįryt elektros tiekimas dar nebuvo atkurtas daugiau nei 220 vartotojų. ESO duomenimis visi jau Utenos regione, sunkiausia padėtis esą Zarasų rajone, ten tinklas yra visai sugriautas. Seimas pradėjo rudens sesiją. Iš viso jos metu planuojama apsvarstyti per 5,5 įstatymų projektų. Šioje sesijoje Seimas be kita ko tvirtins kitų metų biudžetą, svarstys konstitucijos pataisą dėl atsisakymo drausti šalyje branduolinius ginklus, tvirtins atnaujintą nacionalinio saugumo strategiją. Sprendimus dėl šeimų padėties gerinimo bei gimstamumo skatinimo, vaikų apsaugos klausimus, taip pat paskirs savivaldos rinkimų datą. Jos rengti siūloma kovo 7-ąją. Šalies oro uostuose keleivių rugpjūtį padaugėjo 10-dalių, skrydžių 7%. Bendrovės Lietuvos oro uostai duomenimis paskutinį vasaros mėnesį iš viso Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostai aptarnavo 777 tūkstančius keleivių ir tai didžiausias kada nors fiksuotas rugpjūčio srautas. Šiuo metu tiek išsamios žinios pirmą. Šiandien daug kur palis, vėjas šiaurės vakarų gūsingas. Oro temperatūra 15-20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Kavutės?
6: Jo, jau koks 5 puodelis šiandien.
5: Nemažai.
6: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
5: Mano tai tik 2 šiandien.
7: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
8: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
9: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
8: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19:30 per LNK.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 13 valandų. Vilniuje grasinta susprogdinti 6 mokyklas, policijai siuntė jas patrulius, informacija tikrinama, realios grėsmės nenustatyta. Anoniminius grasinančius elektroninius laiškus gavo kelios valstybinės institucijos. Pasak policijos pranešimuose gausų gramatinių ir loginių klaidų. Pareigūnai ragina neprarasti budrumo ir tęsti mokymosi procesą. Seimas svarstys parlamento pirmininko Juozo Oleko ir kitų Seimo narių registruotas įstatymo pataisas, numatančias viešo seksualinių nusikaltelių registro sukūrimą. Už projektą po pateikimo balsavo dauguma Seimo narių. Politikai siūlo, kad sąrašas būtų prieinamas visiems internetu be registracijos. Numatoma, kad nusikaltelių duomenys viešame sąraše būtų skelbiami 5 metus nuo bausmės atlikimo pabaigos. Vėliau jie būtų ištrinami. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija naujajame šeimos priemonių pakete siūlo nemokamus pietus visiems mokiniams nuo 5 iki 10 klasės, numato būsto finansavimo programą regionuose, išmokas po emigracijos į šalį nuolat gyventi grįžusioms šeimoms. Viso 9 priemonių paketo vertė sudaro beveik 770 milijonų eurų. Brangiausia priemonė – nemokami pietus kiekvienam mokiniui. Tam iš viso numatoma etapai skirti 376 milijonus eurų. Tai iš viso paliestų 160 tūkstančių vaikų. Jubiliejinį gimtadienį švenčia Šiauliai. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Saulės miestui sukanka 790 metų. Ta proga šiandien prasideda tradicinė miesto šventė Šiaulių dienos. Organizatorių teigimu šiemet renginių ciklas Saulės gale kunigaikštiška kepurė akcentuoja miesto istorinę raidą ir kultūrinį palikimą. Šventė prasidės garbės piliečių inauguracijos ceremonija, o šį vakarą Saulės laikrodžio aikštėje vyks meninis renginys šviesos geometrija. Vienas pagrindinių akcentų šventinė eisena ir motorizuota kolona Šiauliai šviečia vyks rytoj. Po jos parko estradoje rengiamas koncertas. Šeštadienį ir sekmadienį šventės programoje pramogos šeimoms, koncertai, fejerverkų, lazerių bei šviesų šou, geltoni vėlyvieji pusryčiai ir kita.
0: Prezidentas Donaldas Trumpas pažadėjo sumokėti kiekvienam suaugusiam amerikiečiui po 5000 dolerių, jeigu respublikonai rinkimuose lapkričio mėnesį išlaikys kongreso kontrolę. Pavadinkime tai Trumpo dividendai, sakė prezidentas, bet nepaaiškino, iš kur bus gauti šie pinigai, kurių suma teoriškai turėtų viršyti trilijoną dolerių. Nuomonės apklausų rezultatai rodo, kad Trumpo reitingai nesiekia 40%. Rinkėjai reiškia pasipiktinimą dėl aukštų kainų ir pradėto karo su Iranu. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, stiprokas, vakariniuose rajonuose su stipriais gūsiais, sušils iki 15-20 laipsnių. Šiuo metu rytų Lietuvoje apie 13, vakarų apie 15 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: You Only Live Once – svarbi daina grupės The Strokes istorijoje. Pasirodžius šiam kūrinį, grupė pradėjo akciją YOLO pagal pirmasias dainos pavadinimo raides. Gerbėjai buvo raginami skambinti į visas radijo stotis, pasakyti šios dainos trumpinį, prašyti pagroti ir tokiu būdu kelti You Only Live Once populiarumą. Prie akcijos, nors ir pavėlavę, prisidedame ir mes. Su šauktuku The Strokes – You Only Live Once.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
2: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Seimas po pateikimo priėmė svarstyti siūlymą įteisinti viešą seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus registrą. Toliau projektą svarstys komitetai. Siūloma, kad registre būtų nurodomi už seksualinį vaikų išnaudojimą nuteistų asmenų vardas ir pavardė, gyvenamoji savivaldybė ir panašiai. Internete visiems šie duomenys būtų prieinami 5 metus nuo bausmės atlikimo, o vėliau iš registro pašalinami. Šį rytą institucijoms gavus elektroninių laiškų su grasinimais susprogdinti kelias Vilniaus mokyklas, policija sako realios grėsmės nematanti. Informacija tikrinama, mokykloms siūloma išlaikyti budrumą, tačiau tęsti įprastus darbus. Panašius laiškus su melagingais grasinimais gavo ir Latvijos bei Estijos mokyklos. Rusija vėl surengė masyvias atakas prieš įvairius Ukrainos regionus. Sumuose per smūgį prekybos centrui žuvo 2 žmonės, sužeistųjų 20, tarp jų 3 vaikai. Chmelnickyje sužeisti 4, Kryvyj Rihe bent 5 civiliai. Taip pat rusai antrą kartą smogė Dniprui, pataikė į jų atakuotą maisto pramonės objektą, 2 žmonės žuvo, dar 2 sužeisti. Šiuo metu tiek, išsamios žinios antra. Šiandien daug kur palis, vėjas šiaurės vakarų gūsingas. Oro temperatūra 15-20 laipsnių šilumos.

0: Savaitės naujiena.
1: Jei šiuo metu Rock FM eteryje mane girdi kompanijos Movements gerbėjai, tuomet turbūt jie, kaip ir aš, džiaugiasi naujų josios disku iš studijos Happy Now. Rinkinys pasirodė praėjusios savaitės penktadienį, tad įvertinti kas, kaip ir kodėl dar reikia papildomo laiko. Smagu, kad šalia disko turime ir naują grupės singlą, pavadintą Pulse. O jei patiks garsai ir norėsit vaizdo, irgi gerai. Jau pasirodė ir šios dainos vaizdo klipas.

0: Реклама. О, Дева! Кратинас!
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.

FM.

0: FM. 14 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Prieš pustrečios savaitės audrai be elektros Lietuvoje palikus beveik 270 tūkstančių vartotojų, vyriausybė kitą savaitę svarstys energetikos ministerijos siūlymus gerokai padidinti generatorių rezervą ir daugiau investuoti į vadinamąjį kabeliavimą, elektros linijų tiesimą po žeme, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Vyriausybei pateiktame priemonių plane numatyta nutiesti 1200 papildomų kilometrų elektros kabelių, o generatorių rezervą esą norima didinti tūkstančiais. Tuo metu bendrovės ESO valdyba pavakare pusę penktos rinksis svarstyti generalinio direktoriaus Renaldo Radvilos prašymo atleisti jį iš pareigų. Apie tai Seime vykusioje vyriausybės valandoje pranešė premjeras. Jis dar vakar teigė, kad turi būti keliamas tiek ESO, tiek Ignitis grupės atsakomybės klausimas. Visuomeniai pristatyta šeimos paketas skirtas skatinti gimstamumą. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Socialinės apsaugos ministerija pristatė visuomeniai siūlomą vadinamąjį paramos šeimai paketą. Jis apima 9 priemonės, jų įgyvendinimas valstybės išlaidas didintų beveik 800 milijonų eurų. Vienas siūlymų – vaiko priežiūros ir užimtumo krepšelis, skirtas kompensuoti auklių paslaugas, prailgintas grupės ar stovyklas vaikams iki 12 metų. Taip pat siūloma didinti ligos išmokas tėvams prižiūrintiems sergančius vaikus, dar nuo 2 iki 4 vidutinių darbo užmokesčių didinti vaiko priežiūros išmokų lubas arba jas panaikinti apskritai. Norima įvesti vienkartinę išmoką visiems prieš mokyklinukams ir pradinukams mokinio reikmėms įsigyti, palaipsniui iki 2034-ųjų suteikti nemokamą maitinimą visiems 5-10 klasių mokiniams, taip pat nevertinant šeimos pajamų. Dar pakete siūlymas padidinti paramą šeimų pirmajam būstui įsigyti bei paskatos grįžtantiems emigrantams. Bent dalį paramos šeimai paketo projektų Seimui tikimasi pateikti jau artimiausiomis savaitėmis.
0: Tuo metu opozicija daliai priemonių jau žeria kritiką. Pasak konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno, siūlymas nemokamai maitinti visus mokinius iki 10 klasės yra akibrokštas. Tokia iniciatyva valstybė atsieitų kone 400 milijonų eurų, tačiau tai įgyvendinti tektų jau kitai vyriausybei, nes plane numatyta siūlymai įgyvendinti nuo 2029-ųjų, o dabartinio Seimo kadencija baigėsi 2028 metais. Konservatoriai žada palaikyti vaiko priežiūros atostogų išmokų lubų augimą, siūlymus plėsti pensijų socialinį draudimą vaiko priežiūros ir slaugos laikotarpiu, didinti nedarbingumo išmokas vaikui sergant. Istorinis vakaras Lietuvos futbolui. Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Saba debiutuos UEFA čempionų lygoje. Šį vakarą 22 val. Laukia akistata su Manchester United. Dambrauskas yra pirmas treneris iš Lietuvos, komandą atvedęs iki pagrindinio čempionų lygos etapo. Ir orai. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija, prie jūros pūs gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio. O šiuo metu Vilniuje 14, Šiauliuose ir Alytuje 15, Panevėžyje 16, Kaune ir Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje. Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
3: It'll kill me.
2: Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.

0: who's been missing for several days now. I've reason to believe she may have stopped off at this very motel.
1: Reklama. O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
3: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Stars We See. Štai taip vadinasi nauja kompanijos Blind Channel daina. Suomiai vis garsiau kalba apie naują rinkinio pasirodymą. Panašu, kad tai nutiks spalio pabaigoje. Tuomet ir pamatysime visą bendrą paveikslą. O čia menkutė to paveikslo dalelė. Mano jau minėtas Blind Channel singlas Stars We See.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Bendrovės ESO valdyba šią popietę renkasi spręsti dėl įmonės vadovo Renaldo Radvilos galimo atleidimo, jo paties prašymo. Po audros 3 savaites užtrukus elektros tiekimo atstatymo darbams prisimti atsakomybę. ESO vadovo ragino dalis politikų. Šį rytą elektros tiekimas dar nebuvo atkurtas daugiau nei 220 vartotojų. Seimas pradėjo rudens sesiją, iš viso jos metu planuojama apsvarstyti per 5,5 įstatymo projektų. Be kita ko, Seimas tvirtins kitų metų biudžetą, svarstys konstitucijos pataisą dėl atsisakymo drausti šalyje branduolinius ginklus, priims sprendimus dėl šeimų padėties gerinimo, vaikų apsaugos, taip pat paskirs savivaldos rinkimų datą. Į Lenkiją atvyksta Jungtinių valstijų atstovų delegacija įvertinti galimų vietų nuolatiniams amerikiečių kariniams bazėms. Šalis šiemet gegužę oficialiai pareiškė esanti tam pasirengusi. UEFA čempionų lygoje šį vakarą debutuos pirmasis į pagrindinį šio turnyro etapo pakilęs lietuvis treneris Valdas Dambrauskas ir jo treniruojama Bakusa Bak 11. Anglijoje jos laukia dvikova su Manchester United futbolininkais. Šiuo metu tiek įsame žinios antra. Šiandien daug kur

0: Реклама.
1: ЛНК пристато.
2: Жвигždžių duetai. Nauja era.
3: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
2: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
1: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai. Nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
4: Rugsėjo 16 diena, 18:45, didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį, Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį, Vilniaus Žalgirį. Biletai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: šiandien.
1: Rugsėjo pradžioje, kaip įprasta, humoro jausmo nestokojantys mokslininkai surengė satyrinių Ignobelio arba dar vadinamo Šnobelio premijų teikimo ceremoniją. Šį kartą jie vyko Šveicarijoje. Pagal tradiciją, renginio pradžioje susirinkusieji lankstė popierinius lėktuvelius ir mėtė juos į sceną, o mokslininkai, kai kurie vilkėjo teatralizuotus kostiumus, iš tikrų Nobelio premijos laureatų rankų atsėmė savo apdovanojimų statulėlės – grybais apaugusią kojos pėdą. Siekiant pagerbti neįprastą vaizduotę įsteigtomis Šnobelio premijomis, be kitų šiemet pavyzdžiui buvo pagerbti mokslininkai tyrinėję tarakonų pieną arba Oksfordo universiteto komanda rekonstravusi evoliucinę bučiavimos istoriją. Taip pat premiją gavo kita mokslininkų grupė, kuri analizavo dirvožemio būklę pasitelkusi vyriškus apatinius. Tūkstančiai jų buvo užkasti 25 šalyse, o vėliau buvo stebima, kaip vietiniai mikroorganizmai veikia jų įrimą. Šnobelio premija ekonomikos srityje buvo skirta komandai už eksperimentus, parodančius, kad žmonės iš turtingesnių visuomenės sluoksnių yra labiau linkę vaišintis nemokamai saldainiais iš akivaizdžiai vaikams skirtų dubenėlių. Renginio ekrane švietė ir Donaldo Trumpo nuotrauka, kai du mokslininkai buvo apdovanoti už savo darbą, kuriuo moksliškai rodė, kad neįsilavinę ir menkai kvalifikuoti žmonės linkę smarkiai pervertinti savo gebėjimus. Beje, kaip minėjau, Šveicarijoje surinkta ceremonija pirmą kartą per visus 35 metus vyko ne Jungtinėse valstijose. Ji perkelta į Europą nerimaujant, kad kai kurie laisvamaniai mokslininkai gali negauti Amerikos vizų. Kitame ceremonija vyks Belgijos Antverpeno mieste. Rimtųjų Nobelio premijų laureatai skelbiami spalio pradžioje.
2: Rock FM.

0: Rock FM. 15 valandų eteryje radijas LT žinios, Šėvelina Želvytė. Teisėsauga baigė iki teisminį tyrimą ir teismui perdavė baudžiamąją bylą dėl sisteminės korupcijos ir finansinių nusikalstamų schemų, tvarkant Vilniaus regiono atliekas. Kaltinimai kyšininkavimu pareikšti dviem buvusiems Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro darbuotojams, jiems talkinusiam tarpininkui, keturiems įmonių atstovams bei vienai atliekų vežimo įmoniai. Tyrimo duomenimis atliekų tvarkymo centro darbuotojai iš atliekų tvarkymo įmonių per maždaug pusmetį paėmė 162 tūkstančius eurų kyšių už tai, kad į savartyną pristatytos atliekos būtų priimamos pažeidžiant tvarką, nesveriant, neapskaitant. Premjeras Mindaugas Sinkevičius kitą savaitę planuoja oficialų vizitą į Ukrainą. Ten žadamas susitikti su prezidentu Volodymyru Zelenskiu, premjeru Serhijumi Koreckiu ir kitais politikais. Visgi Sinkevičius pažymi, kad susitikimų programą gali pakoreguoti vykstantys karo veiksmai. Savo ruoštų Rusijos armija surengė dar vieną smūgį Dniprui, šįsik pataikytą į maisto pramonės objektą. Kilo gaisras, žuvo mažiausiai du žmonės, dar du sužeisti. Tas pas objektas atakuotas ir šyrit, tada apie nukentėjusius žmonės neskelbta. Jungtinių valstijų delegacija Lenkijoje vertina vietas galimoms nuolatinėms karinėms bazėms, išsamiau Irena Maksimova.
1: Į Lenkiją atvyksta Jungtinių valstijų atstovų delegacija įvertinti galimų vietų nuolatiniams amerikiečių kariniams bazėms. Kaip skelbia Lenkų žiniasklaida, cituodama gynybos ministerijos atstovus, artimiausios 48 valandos bus lemiamos tolesnai Varšuvos ir Vašingtono santykių raidai. Galimai Jungtinių valstijų kariniai bazei ar net bazėms svarstomos vietos vakarų Lenkijoje. Šalis šiemet gegužę oficialiai pareiškė esanti pasirengusi priimti nuolatinę amerikiečių karinę bazę. Vašingtonas palankiai vertino pasiūlymą, tačiau galutinio sprendimo dar nepriėmė.
0: Lietuvos oro uostai šiemet aptarnavo 5 milijonus 150 tūkstančių keleivių, 9% daugiau nei pernai tuo pačiu metu, skelbė bendrovės atstovai. Vien rugpjūtį aptarnauta 777 tūkstančiai keleivių, beveik 10% daugiau nei pernykštį ir daugiausiai istorijoje. Augimas fiksuojamas visose trijuose šalies oro uostuose, o daugiausia keliautojų, kaip įprasta, vyksta per Vilnių. Šiemet sostinėje jo aptarnauta 3 milijonai 700 tūkstančių keleivių. Automagistralėje Vilnius Kaunas Klaipėda pradedami nauji remonto darbai. Artimiausiu metu bus tvarkomas ruožas netoli Gargždų, ties tiltų per Miniją. Dalį darbų planuojama atlikti iki gruodžio vidurio, vėliau laukia žiemos pertrauka. Ir orai, pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija, prie jūros pūs gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio. O šiuo metu Vilniuje 14, Šiauliuose ir Alytuje 15, Panevėžyje 16, Kaune ir Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Delfi. Pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.

0: Lady and the Blowfish daina Only Wanna Be With You yra dedikuota Bobui Dylanui. Joje ir užuominos, ir kai kurios Bobo dainų tekstų nuotraukos. Ir tai nebuvo jokia paslaptis nuo pat pradžių. Dar prieš dainai pasirodant, Bobo Dylano vadybą sakė, kad nemato jokių problemų. Bet kuomet Only Wanna Be With You tapo didžiuliu Hot and the Blowfish hitu, plokštelė pasikeitė. Ir šiandien minima kompanija Bobui Dylanui turėjo sumokėti didžiulę kompensaciją.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
2: It'll kill me.
1: Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.
3: Rock FM.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Reaguodamas į didėjančią infliaciją, Europos centrinis bankas antrą kartą šiemet padidino palūkanų normas nuo 2,25 iki 2,5%. Infliacijos augimą paskatino karo ir nesukeltas naftos kainų šuolis. Seimas po pateikimo priėmė svarstyti siūlymą įteisinti viešą seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus registrą. Toliau projektą svarstys komitetai. Teisėsauga baigė tyrimą ir teismui perdavė baudžiamąją bylą dėl sisteminės korupcijos ir finansinių nusikaltimų schemų tvarkant Vilniaus regiono atliekas. Kaltinimai kyšininkavimu pareikšti dviem buvusiems atliekų tvarkymo centro darbuotojams, tarpininkui, keturiems įmonių atstovams bei vienai atliekų vežimo įmonei. Perduotų kyšių suma viršė 160 tūkstančių eurų. Šiauliai pradeda švęsti 790 miesto gimtadienį. Programoje koncertai, renginiai šeimoms ir jaunimui, ferverkų, lazerių bei šviesų šou. Šiaulių įkūrimo data laikomi 1236, kai Livonijos kronikose buvo paminėtas Saulės mūšis. Šiuo metu tiek išsamios žinios ketvirtą. Rytoj kai kur trumpai palis. Naktį bus 7-12, pajūryje 14 šilumos, dieną 16-21 laipsnis šilumos.
0: Rock FM.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Paskutinį rugsėjo penktadienį dienos šviesą išvydo naujutėlis Kasabian albumas iš studijos Act Free. Apie diską buvo rašoma ir kalbama tikrai nemažai. Išleisti 4 jį anonsavę singlai, o albumo pasirodymo dieną atkeliavo ir dar vienas, penktasis. Išgirskite ir įvertinkite čia Kasabian ir Hippie Sunshine.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Ką tu?
6: Nieko, po truputį. Pats?
5: Normaliai. Krūtam, judam.
6: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
7: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.
0: Rock FM. Rock FM. 16 valandų eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Europos centrinis bankas, kaip ir prognozuota, antrą kartą šiemet padidino palūkanų normas. Pagrindinė taikoma užnaudojimas indėlių galimybė ūktelėjo 0,25% iki 0,5%. Dėl to brangs būsto paskolos, automobilių lizingas ir kiti kreditai. Pasak banko atstovų, to imamasi reaguojant į didėjančią infliaciją, o pastarąją kursto dėl karo artimuosiuose rytuose pabrangusi nafta. Bendrovės ESO valdyba po pusvalandžio rinksis svarstyti generalinio direktoriaus Renaldo Radvilos prašymo atleisti jį iš pareigų. Apie tai Seime vykusioje vyriausybės valandoje pranešė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jis dar vakar teikė, kad dėl audros Lietuvoje be elektros likus tūkstančiam žmonių turi būti keliamas tiek ESO, tiek Ignitis grupės atsakomybės klausimas. Tuo metu nuo audros nukentėjusiems Lietuvos ūkininkams nereikėtų tikėtis reikšmingo Europos komisijos kompensacijų, sako žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Pasak jo, dėl europinės paramos konkuruos ir nuo sausrų bei kitų stichijų nukentėjusios šalys. O kompensuoti gerokai pabrangusius degalus ir trašas, skirta 20 milijonų eurų parama, bus skirstoma pirmiausia mišriems ir vidutiniams ūkiams. Kiekvienas jų gali tikėtis iki 4,5 tūkstančio eurų, sako ministras. Pasak jo, ši parama ūkininkus galėtų pasiekti jau spalio-lapkričio mėnesiais. Vilniuje šįryt grasinta susprogdinti 6 mokyklas. Policija išsiuntė jas patrulius, informacija tikrinama, realios grėsmės nenustatyta. Anoniminius grasinančius elektroninius laiškus gavo kelios valstybinės institucijos. Pasak policijos, pranešimuose gausų gramatinių ir loginių klaidų. Pareigūnai ragina neprarasti budrumo ir tęsti mokymosi procesą. Briuselis raginamas atsisakyti slapukų pranešimų, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
2: Beveik 20 Europos šalių pilietinių organizacijų, verslininkų ir mokslininkų laiške Europos komisijai bei bendrijos šalių sostinėms išsakė raginimą bendrai atsisakyti įkyrių slapukų pranešimų, kuriais svetainės aprašoma vartotojų sutikimo, stebėti jų elgesį internete bei rodyti individualizuotą reklamą. Iniciatoriai kviečia padaryti galą erzinantiems ir klaidinantiems slapukų pranešimams. Pernai Briuselis pasiūlė duomenų apsaugos taisyklių reformą. Vienas jo straipsnių numato leidimą vartotojams vieną kartą nusistatyti privatumo nuostatas ir atnaujinimo pranešimus matyti itin retai. Tiesa, tam yra besipriešinančių šalių. O reforma įsigalios tik po to, kai jai galutinai pritars Europos parlamentas ir visos 27 valstybės narės.
0: Ir orai. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija, prie jūros pūs gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio. O šiuo metu Vilniuje 14, Šiauliuose ir Alytuje 15, Panevėžyje 16, Kaune ir Klaipėdoje 17 laipsnių.
3: Rock FM. Rock FM.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugiška kaina. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
6: LNK pristato.
7: Žvaigždžių duetai, nauja era.
8: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
7: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
6: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
9: Rock FM.
10: Trying to fucking record this.
11: Sorry.

0: internetas.
1: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
2: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eterija trumpai apie prezident. Neturiu mintyje vieno konkretaus asmens einančio šias pareigas. Kalbu apie įdomią, jauną ir mistinę kompaniją iš Jungtinės karalystės. Jauna ji dėl to, kad savo veiklą pradėjo prieš metus. Mistinė, nes scenoje jos nariai slepiasi po kaukėmis. O atsakymą apie įdomumą paliksiu jums. Išgirskime naują prezident singlą Sleepwalker.

eurų. Vienas brangiausių, palaipsniui iki 2034 įvedamas nemokamas visų mokinių maitinimas mokyklose. Tam galiausiai reikėtų beveik 400 milijonų eurų. Opozicija pabrėžia, kad ši finansinė našta užkraunama jau kitoms vyriausybėms. Šį rytą institucijoms gavus elektroninį laiškų su grasinimai susprogdinti kelias Vilniaus mokyklas, policija sako realios grėsmės nemačiusi. Pareigūnų duomenimis panašius laiškus su melagingais grasinimais gavo ir Latvijos ir Estijos mokyklos. Rusija vėl surengė masyvias atakas prieš įvairius Ukrainos regionus. Sumuose per smūgį prekybos centrui žuvo 2 žmonės, sužeista 20. Chmelnickyje sužeisti 4, Kryvyj Rihe bent 5 civiliai. Taip pat Rusija antrą kartą smogė maisto pramonės objektui Dnipre, žuvo 2 žmonės. Bendrovės ESO valdyba renkasi spręsti dėl įmonės vadovo Renaldo Radvilos galimo atleidimo jo paties prašymo. Po audros 3 savaitės užtrukus elektros tiekimo atstatymo darbams prisimti atsakomybę įragino ir dalis politikų. Šiuo metu tiek įsame žinios 5. Rytoj kai kur trumpai palis. Naktį bus 7, 12, pajūryje 14 šilumos, dieną 16, 21 laipsnis šilumos.

0: Reklama. Iki rugsėjo 13 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
3: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
2: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
4: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage.

Camouflage. Spalio 15 dieną Kablys Vilnius. Bilietai Show.net.lt.

0: Rock FM. 17 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Seimas pradėjo rudens sesiją. Iš viso jos metu planuojama apsvarstyti daugiau nei 550 įstatymų projektų. Šioje sesijoje parlamentarai be kita ko tvirtins kitų metų biudžetą, svarstys konstitucijos pataisą dėl atsisakymo drausti šalyje branduolinius ginklus, tvirtins atnaujintą nacionalinio saugumo strategiją, sprendimus dėl šeimų padėties gerinimo bei gimstamumo skatinimo, vaikų apsaugos klausimus. Taip pat žadama paskirti savivaldos rinkimų datą, jos rengti siūloma kovo 7-ąją. Akušerijos skyrių išlaikymui nuo kitų metų planuojama papildomai skirti iki 15 milijonų eurų, sako sveikatos apsaugos ministras. Pasak Lino Kukuraičio, didesnis finansavimas turėtų padėti išlaikyti akušerijos paslaugų tinklą ir specialistų komandas regionuose. Ministro teigimu, mažėjant gimdymų skaičiui, ligoniams tampa sudėtinga išlaikyti akušerijos paslaugoms būtiną specialistų komandas. Todėl siūloma dalį finansavimo skirti ne tik už faktiškai suteiktas paslaugas, bet ir kaip bazinį finansavimą. Toks modelis esą leistų ligoniams lengviau išlaikyti specialistų komandas ir užtikrinti paslaugų prieinamumą arčiau gyventojų. Pasak Kukuraičio, bazinio finansavimo reikėtų ne tik akušerijos, bet ir pediatrijos, intensyviosios terapijos bei kitiems svarbiems ligoninių skyriams. Šalies oro uostuose keleivių rugpjūtį daugėjo 10%, o skrydžių 7%. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Bendrovės Lietuvos oro uostai duomenimis, paskutinį vasaros mėnesį iš viso Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostai aptarnavo 777 tūkstančius keleivių. Tai didžiausias kada nors fiksuotas rugpjūčio srautas. Rekordinius skaičius oro uostai fiksuoja jau 8 mėnesį iš eilės. Keleivių ir skrydžių skaičių saugimas matomas visuose trijuose šalies oro uostuose. Didžiausias keleivių srautas buvo Vilniaus oro uoste, beveik 570 tūkstančių keleivių arba beveik 12% daugiau nei prieš metus. Kauno oro uostas aptarnavo 5% daugiau, apie 163 tūkstančius, Palanga 6% daugiau nei prieš metus, 44 tūkstančius keleivių.
0: Diversijomis prieš Vokietijos elektros tinklus įtariamas vyras turėjo 160 galimų taikinių, praneša policija. Pasak pareigūnų, įtariamojo kemperyje rastas sąsiuvinis su tai aprašančiais užrašais. Policija 48-erių vyrą sulaikė antradienį, pradėtas tyrimas. Šiauliai pradeda švęsti 790-ąjį miesto gimtadienį. Programoje koncertai, renginiai šeimoms ir jaunimui, fejerverkų, lazerių, šviesų šou. Šiaulių įkūrimo data laikomi 1236-ieji, kai Livonijos kronikose paminėtas Saulės mūšis. Ir apie orus. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija, prie jūros pūs gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio. O šiuo metu Klaipėdoje 15, Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 16, Kaune 17 laipsnių.

0: Реклама. О, Dieve! Katinas!
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
4: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
5: Pakeitinė mašina su e-drauda.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
9: Rock FM.

0: ne tik smagu šiaip klausytis, bet ir pravartu žinoti, ką, kaip ir kodėl ji nori mums pasakyti. Kalbu apie britų duetą Placebo su konkrečiu kūriniu This Picture. Šiame darbe vokalistas Brianas Molko dainuoja apie tamsius reikalus – psichologinį ir fizinį smurtą prieš moterį. Kūriniui, beje, jau daugiau nei 20 metų.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas kriaušių Conference tik 1,69 €. Kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 99 €. Kilogramas virimų persikų tik 1,89 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. O kilogramas saldžiųjų bulvių tik 1,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
3: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas. Naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
4: It'll kill me.
3: Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Rock FM.
3: Rock FM.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Seimas pradėjo rudens sesiją, iš viso jos metu planuojama svarstyti per 5,5 įstatymų projektų. Be kita ko, Seimas tvirtins kitų metų biudžetą, svarstys konstitucijos pataisą dėl atsisakymo drausti šalyje branduolinius ginklus, atnaujinta nacionalinio saugumo strategija, priims sprendimus dėl šeimų padėties gerinimo, gimstamumo skatinimo, vaikų apsaugos, taip pat paskirs savivaldos rinkimų datą. Reaguodamas į didėjančią infliaciją, Europos centrinis bankas antrą kartą šiemet padidino palūkanų normas nuo 2,25 iki 2,5%. Infliacijos augimą paskatino naftos kainų šuolis. Teisėsauga baigė tyrimą ir teismui perdavė baudžiamąją bylą dėl sisteminės korupcijos ir finansinių nusikaltimų schemų tvarkant Vilniaus regiono atlikas. Perduotų kyšių suma viršė 160 tūkstančių eurų. UEFA čempionų lygoje šį vakarą debiutuos pirmasis į pagrindinį šio turnyro etapą pakilęs lietuvis treneris Valdas Dambrauskas ir jo treniruojama Baku Sabah vienuolikė. Anglijoje jos laukia dvikova su Manchester United futbolininkais. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 6. Rytoj kai kur trumpai palis. Naktį bus 7-12, pajūryje 14 šilumos, dieną 16-21 laipsnis šilumos.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso kompanijai Nevatel. Grupę sudaro viso labo du nariai ir produktyvumu, bent jau šiais metais, jie nepasižymė. Patikrinau, paskaičiavau, šiais 26-aisiais Nevatel išleido viso labo du singlus. Pirmam dėmesio neskirkime, o antrąjį įvertinkime. Čia praėjusios savaitės penktadienį pasirodęs grupės kūrinys Last Breath.

0: Reklama. Iki rugsėjo 13 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomo sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
3: Rugsėjo 16 diena, 18:45, didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį, Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį. Vilniaus Žalgirį. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Mokslas šiandien.
1: Rugsėjo pradžioje, kaip įprasta, humoro jausmo nestokojantys mokslininkai surengė satyrinių Ig Nobelio arba dar vadinamo Šnobelio premijų teikimo ceremoniją. Šį kartą jie vyko Šveicarijoje. Pagal tradiciją, renginio pradžioje susirinkusieji lankstė popierinius lėktuvelius ir mėtė juos į sceną, o mokslininkai, kai kurie vilkėjo teatralizuotus kostiumus, iš tikrų Nobelio premijos laureatų rankų atsėmė savo apdovanojimų statulėlės – grybais apaugusią kojos pėdą. Siekiant pagerbti neįprastą vaizduotę įsteigtomis Šnobelio premijomis, be kitų šiemet pavyzdžiui buvo pagerbti mokslininkai tyrinėję tarakonų pieną arba Oksfordo universiteto komanda rekonstravusi evoliucinę bučiavimos istoriją. Taip pat premiją gavo kita mokslininkų grupė, kuri analizavo dirvožemio būklę pasitelkusi vyriškus apatinius. Tūkstančiai jų buvo užkasti 25 šalyse, o vėliau buvo stebima, kaip vietiniai mikroorganizmai veikia jų įrimą. Šnobelio premija ekonomikos srityje buvo skirta komandai už eksperimentus, parodančius, kad žmonės iš turtingesnių visuomenės sluoksnių yra labiau linkę vaišintis nemokamais saldainiais iš akivaizdžiai vaikams skirtų dubenėlių. Renginio ekrane švietė ir Donaldo Trumpo nuotrauka, kai du mokslininkai buvo apdovanoti už savo darbą, kuriuo moksliškai rodė, kad neįsilavinę ir menkai kvalifikuoti žmonės linkę smarkiai pervertinti savo gebėjimus. Beje, kaip minėjau, Šveicarijoje surinkta ceremonija pirmą kartą per visus 35 metus vyko ne Jungtinėse valstijose, jį perkelta į Europą nerimaujant, kad kai kurie laisvamaniai mokslininkai gali negauti Amerikos vizų. Kitame ceremonija vyks Belgijos Antverpeno mieste. Rimtųjų Nobelio premijų laureatai skelbiami spalio pradžioje.
2: Rock!

0: Labas vakaras, eteryje Radijas LT žinios, Šivelina Želvytė, Lietuvoje 18 valandų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pristatė vadinamąjį paramos šeimai paketą. Jis apima 9 priemonės, kurių įgyvendinimas valstybėje atsieitų beveik 800 milijonų eurų. Vienas siūlymų – vaiko priežiūros ir užimtumo krepšelis, skirtas kompensuoti auklių paslaugas, pailgintas grupes ar stovyklas vaikams iki 12 metų. Taip pat siūloma didinti ligos išmokas tėvams prižiūrintiems sergančius vaikus. Dar nuo 2 iki 4 vidutinių darbo užmokesčių didinti vaiko priežiūros išmokų lubas arba jas panaikinti apskritai. Norima įvesti vienkartinę išmoką visiems priešmokyklinukams ir pradinukams mokinio reikmėms įsigyti. Palaipsniui iki 2034 suteikti nemokamą maitinimą visiems 5-10 klasių mokiniams. Dar pakete siūlymas padidinti paramą šeimų pirmajam būstui įsigyti bei paskatos grįžtantiems emigrantams. Bent dalį paramo šeimai paketo projektų Seimui tikimasi pateikti artimiausiomis savaitėmis. Savo ruošto poziciją daliai priemonių jau žeria kritika. Pasak konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno, siūlymas nemokamai maitinti visus mokinius iki 10 klasės yra akibrokštas. Tokia iniciatyva valstybė atsieitų kone 400 milijonų eurų, o tai įgyvendinti tektų jau kitai vyriausybei, nes plane numatyta siūlymą įgyvendinti nuo 2029, o dabartinio Seimo kadencija baigėsi 2028-aisiais. Vilniaus rajone Pagiriuose veikianti medžio plaušų plokščių gamykla Homanit Lietuva ketina atleisti beveik visus darbuotojus. 228 iš 242 skelbė sodra. Anksčiau pranešta, kad Vokietijos kapitalo bendrovė nuo kitų metų laikinai stabdo veiklą dėl prastesnių nei tikėtasi pirmojo pusmečio rezultatų. Kada pavyks gamybą atnaujinti, esą priklausys nuo baldų rinkos atsigavimo. Pagirių bendruomenė anksčiau nekartą protestavo dėl Homanit Lietuva veiklos vandenvietės teritorijoje. Aiškinta, esą gamyklos keliamas kvapas, dulkės ir triukšmas gadina gyvenimo kokybę. Šiauliai pradeda švęsti 790-ąjį miesto gimtadienį, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Anot jubiliejaus organizatorių, šių metų renginių ciklas Saulės gale kunigaikštiška kepurė akcentuoja miesto istorinę raidą bei kultūrinį palikimą. Jubiliejinė šventė šį vakarą atidaro meninis renginys Saulės laikrodžio aikštėje šviesos geometrija. O vienas pagrindinių akcentų šventinė eisena Šiauliai šviečia vyks rytoj. Taip pat programoje koncertai, renginiai šeimoms ir jaunimui, fejerverkų, lazerių bei šviesų šou. Šiaulių įkūrimo data laikomi 1236, kai Livonijos kronikose buvo paminėtas Saulės mūšis.
0: Ir apie orus, pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima per kūnyje, prie jūros pūs gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūry iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio. O šiuo metu Klaipėdoje 15, Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 16, Kaune 17 laipsnių.
2: Rock FM.

0: Реклама.
1: У 100 метрų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čiagi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Rock FM.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas kriaušių konferens tik 1,69 €. Kilogramas pasuotų lietuviškų obolių tik 99 €. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,89 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. O kilogramas saldžiųjų bulvių tik 1,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
3: It'll kill me.
2: Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso kompanijai Overgrown. Jei jums visiškai nauja šis pavadinimas, trumpai pasakysiu, kad kolektyvas kilęs iš Jungtinės karalystės. Muzikos stilius – New Grunge, alternatyvaus roko ir hard roko mišinys. Ir turbūt tiek. O dabar kviečiu susipažinti su nauja Overgrown daina. Čia Lake Old.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Seimas pradėjo rudens sesiją, iš viso jos metu planuojama apsvarstyti per 5,5 įstatymų projektų. Be kita ko, Seimas tvirtins kitų metų biudžetą, svarstys konstitucijos pataisą dėl atsisakymo drausti šalyje branduolinį.

0: ginklus, priims sprendimus dėl šeimų padėties gerinimo bei vaikų apsaugos. Seimas po pateikimo jau priėmė svarstyti siūlymą įteisinti viešą seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus registrą, toliau projektą svarstys komitetai. Dėl brangs paskolos reaguodamas į didėjančią infliaciją Europos centrinis bankas antrą kartą šiemet padidino palūkanų normas 0.25 iki 2.5%. Rusija vėl surengė atakas prieš įvairius Ukrainos regionus. Sumuose per smūgį prekybos centrų žuvo 2 žmonės, sužeista 20, Chmelnickyje sužeisti 4, Kryvyj Rihe dar 5 civiliai. Taip pat Rusai antrą kartą smogė maisto pramonės objektui Dnipre, žuvo 2 žmonės. Šiauliai pradeda švęsti 790 miesto gimtadienį. Jubiliejinėje programoje koncertai, renginiai šeimoms ir jaunimui, fejerverkų, lazerių bei šviesų šou. Šiuo metu tiek, įsame žinios 7. Rytoj kai kur trumpai palis. Naktį bus 7-12, pajūryje 14 šilumos, dieną 16-21 laipsnis šilumos.
1: Ra!

0: Reklama.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
1: Nemažai.
2: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
1: Mano tai tik antras šiandien.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Iki rugsėjo 13 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
7: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
6: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
8: Rock FM.
9: Rock FM.
8: Rock FM.

0: 19 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Labas vakaras. Europos centrinis bankas, kaip ir prognozuota, antrą kartą šiemet padidino bazinę palūkanų normą. Ji ūktelėjo 25 šimtosiomis procentinio punkto iki 0,5%. Dėl to brangs būsto paskolos, automobilių lizingas, kiti kreditai. Pasak banko atstovų, didinti palūkanas nuspręsta dėl augančios infliacijos, o šią be kita ko kursto konfliktas artimuosiuose rytuose ir kylančios naftos kainos. Visuomeniai pristatytas vadinamasis šeimos paketas. Visiems socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymams įgyvendinti reikėtų beveik 1 milijardo eurų. Vienas brangiausių – palaipsniui iki 2034 įvedamas nemokamas maitinimas visiems mokiniams iki 10 klasės. Tam galiausiai reikėtų beveik 400 milijonų eurų. Opozicija pabrėžia, kad ši finansinė našta užkraunama jau kitoms vyriausybėms. Šįryt institucijoms gavus elektroninių laiškų su grasinimais susprogdinti kelias Vilniaus mokyklas, policija sako realios grėsmės nematanti. Pareigūnų duomenimis panašius laiškus su melagingais grasinimais gavo ir Latvijos bei Estijos mokyklos. Rusija vėl surengė masines atakas prieš įvairius Ukrainos regionus. Sumuose per smūgį prekybos centrui žuvo 2 žmonės, sužeista 20, Chmelnickyje sužeisti 4, Kryvyj Rihe bent 5 civiliai. Taip pat rusai antrą kartą smogė maisto pramonės objektui Dnipre, žuvo 2 žmonės. Lietuvos oro uostuose keleivių rugpjūtį daugėjo 10%, o skrydžių 7%. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Bendrovės Lietuvos oro uostai duomenimis, paskutinį vasaros mėnesį iš viso Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostai aptarnavo 777 tūkstančius keleivių. Tai didžiausias kada nors fiksuotas rugpjūčio srautas. Rekordinius skaičius oro uostai fiksuoja jau 8 mėnesį iš eilės. Keleivių ir skrydžių skaičių saugimas matomas visuose 3 šalies oro uostuose. Didžiausias keleivių srautas buvo Vilniaus oro uoste, beveik 570 tūkstančių keleivių arba beveik 12% daugiau nei prieš metus. Kauno oro uostas aptarnavo 5% daugiau, apie 163 tūkstančius, Palanga 6% daugiau nei prieš metus, 44 tūkstančius keleivių.
0: Istorinis vakaras Lietuvos ir Azerbaidžano futbolui. Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Saba debiutuos UEFA čempionų lygoje. Šį vakarą 22 valandą laukia akistata Anglijoje su Manchester United. Dambrauskas yra pirmas treneris iš Lietuvos, komandą atvedęs iki pagrindinio čempionų lygos etapo. Pats Baku Saba klubas dar itin jaunas, įkurtas tik 2017 metais. Praėjusį sezoną pirmą kartą tapo Azerbaidžano lygos čempionais. Ir apie orus. Pasak sinoptikų rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnyje, prie jūros pūs gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio. O šiuo metu Klaipėdoje 15, Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 16, Kaune 17 laipsnių.

0: savaitės naujiena.
1: Jei šiuo metu Rock FM eteryje mane girdi kompanijos Movements gerbėjai, tuomet turbūt jie, kaip ir aš, džiaugiasi naujų josios diskų iš studijos Happy Now. Rinkinys pasirodė praėjusios savaitės penktadienį, tad įvertinti kas, kaip ir kodėl dar reikia papildomo laiko. Smagu, kad šalia disko turime ir naują grupės singlą, pavadintą Pulse. O jei patiks garsai ir norėsit vaizdo, irgi gerai. Jau pasirodė ir šios dainos vaizdo klipas.

0: Rock FM.
1: Lietuviški geriausieji.
2: Grupė Šiaurės kryptis savo sąskaitoje turi du albumus. Pirmasis netekto pasirodė dar 1993-aisiais, o štai antrojo reikėjo laukti 24 metus. 2017-aisiais dienos šviesą išvydo ledynai rinkinys, kurio didžioji dalis dainų buvo panaudota kaip kino filmo Seneka garso takelis. Filmo režisierius grupės narys Kristijonas Vildžiūnas. Kitas faktas, veik visos albumo dainos buvo sukurtos iki 90-ųjų. Didžiausias iššūkis buvo jas prisiminti, atgaivinti, ištraukti iš juostų ir atstatyti. Sniego šalis taip vadinasi daina, kuri nebuvo įtraukta į minėto filmo garso takelį, bet albume vietos jai atsirado. Beje, vienintelė tokia, kurios teksto autorystė priklauso ne minėtam Kristijonui, o kitam grupės nariui Zigmantui Butaučiui.

0: Реклама.
1: ЛНК пристато.
2: Žvaigždžių duetai. Nauja era.
3: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
2: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
1: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai. Nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
4: Rock FM.
5: Rock FM.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Irena Maksimova. Seimas pradėjo rudens sesiją. Iš viso jos metu planuojama apsvarstyti per 500 įstatymų projektų. Be kita ko, Seimas tvirtins kitų metų biudžetą, svarstys konstitucijos pataisą dėl atsisakymo drausti šalyje branduolinius ginklus, atnaujinta nacionalinio saugumo strategija, priims sprendimus dėl šeimų padėties gerinimo bei gimstamumo skatinimo, vaikų apsaugos, taip pat paskirs savivaldos rinkimų datą. Po pateikimo Seimas jau priėmė svarstyti siūlymą įteisinti viešą seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus registrą. Toliau projektą svarstys komitetai. Siūloma, kad registre būtų nurodomi už seksualinį vaikų išnaudojimą nuteistų asmenų vardas ir pavardė, gyvenamoji savivaldybė ir panašiai. Internete visiems šie duomenys būtų prieinami 5 metus nuo bausmės atlikimo, o vėliau iš registro pašalinami. Visuomeniai pristatytas vadinamasis šeimos paketas visiems socialinės apsaugos ministerijos siūlymams įgyvendinti reikėtų beveik 1 milijardą eurų. Vienas brangiausių – palaipsniui iki 2034 metų įvedamas nemokamas visų mokinių maitinimas mokyklose. Tam galiausiai reikėtų beveik 400 milijonų eurų. Opozicija pabrėžia, kad ši finansinė našta užkraunama jau kitoms vyriausybėms. Pakete taip pat siūlymai įvesti vaiko priežiūros ir užimtumo krepšelį skirtą kompensuoti auklių, prailgintų grupių ir stovyklų paslaugas, taip pat siūloma didinti vaiko priežiūros išmokų lubas ir kitą. Bent dalį paramos šeimai paketo projektų Seimui tikimasi pateikti artimiausiomis savaitėmis. Šį rytą gavus elektroninių laiškų su grasinimais susprogdinti kelias Vilniaus mokyklas, policija sako realios grėsmės neaptikusi. Mokykloms siūlyta išlaikyti budrumą, tačiau tęsti įprastus darbus. Pareigūnų duomenimis panašius laiškus su melagingais grasinimais gavo ir Latvijos bei Estijos mokyklos. Reaguodamas į didėjančią infliaciją, Europos centrinis bankas antrą kartą šiemet padidino palūkanų normas nuo 2,25 iki 2,5%. Infliacijos augimą paskatino karo yra nesukeltos naftos kainų šuolis. Rugpjūtį kainos eurozonoje buvo 3,3% didesnės nei prieš metus. Šis infliacijos lygis gerokai viršyje banko užsibrėžtą 2% rodiklį. Europos centrinio banko palūkanų normų didinimas svarbus turintiems paskolas bei indėlininkų pajamoms. Šiauliai pradeda švęsti 790 miesto gimtadienį. Jubiliejinė šventė šį vakarą atidaro meninis renginys Saulės laikrodžio aikštėje, šviesos geometrija. Vienas pagrindinių akcentų – šventė neįsena Šiauliai šviečia, vyks rytoj. Taip pat programoje koncertai, renginiai šeimoms ir jaunimui, ferverkų lazerių bei šviesų šou. Šiaulių įkūrimo data laikoma 1236, kai Livonijos kronikose buvo paminėtas Saulės mūšis. UEFA čempionų lygoje šį vakarą debutuos pirmasis į pagrindinį šio turnyro etapą pakilęs lietuvis treneris Valdas Dambrauskas ir jo treniruojama Baku Sabak 11. Anglijoje jis laukia dvikova su Manchester United futbolininkais. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.

0: klasikinio roko legendos.
1: 1996 metais metalo pionieriai Metallica išleido net 5 metus lauktą naują studijinį albumą Load. Vienu pagrindiniu albumo kūriniu tapo baladė Hero of a Day. Antruoju albumo singlu tapusi daina ironiškai šaiposi iš daugumo žmonių, kurie idealų ieško televizijos ekranuose ir žiniasklaidoje šmėžuojančių žvaigždžių būryje, o ne tarp kasdien sutinkamų žmonių. Hero of a Day buvo pati pirma įrašyta albumo Load kompozicija, kurios įrašai įvyko 1995 metų gruodžio 13 dieną. Teigiama, kad pati pirmoji dainos demo versija vadinasi Moldy ir buvo įrašyta dar 1994 metų pabaigoje.

Sveiki, nesvarbu koks metų laikas, sveikata yra viena dažniausiai aptariamų temų. Apie ją kalbame ne tik su draugais ar artimaisiais, bet ir su kolegomis darbe, o kartais beveik nepažįstamais žmonėmis, pavyzdžiui, laukdami savo eilės poliklinikoje. Tad laida aiškiai, gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių turėtume vengti, kad ne tik vieni kitus suprastume, bet ir saugotume kalbą. Pasak medikų, kiekvienas bent kartą per metus turėtume profilaktiškai apsilankyti pas šeimos gydytoją ir pasitikrinti sveikatą. Nors dažnai sakoma, kad būtina praeiti sveikatos patikrinimą, toks žodžių junginys nevartotinas. Jis taisomas jau minėta fraze pasitikrinti sveikatą. Visgi kai kuriems žmonėms pas gydytojus tenka lankytis gerokai dažniau, mat jie silpnos sveikatos. Patartina vartoti būtent šį žodžių junginį su kilmininko linksniu, nes kartais girdimas pasakymas silpnas sveikata yra netaisyklingas. Dar vienas dažnai skambantis, bet netaisyklingas sakinys – serga tymais ar kokia kita liga lengvoje formoje. Vietininkas daikto būviui, būsenai ir požymiui reikšti nevartotinas. Šis pasakymas taisomas vartojant įnagininką, tai yra lengva forma. Jeigu kalbama apie ligas, kuriomis sergama netrumpai, o tai yra nuolatinės mens sveikatos būklė, dažnai tenka girdėti pasakymą sergantieji lėtinėmis ligomis. Visgi tokios frazės vertėtų vengti, nes esamo laiko veikiamasis dalyvis yra vengtinas asmenims pagal nuolatinę būseną pavadinti. Taisyklingi pasakymai lėtiniai ligoniai, stuburo ligoniai ar tiesiog ligoniai. O lėtinės ligos nereikėtų vadinti chroniška ar chroninė liga. Toks medicinos terminas nevartotinas. Negalima ir iššaukti ligos, nors dažnai sakoma, kad tam tikras elgesys, pavyzdžiui, per ploni drabužiai lyjant lietui ar šaltų ledų porciją pučiant žvarbiam vėjui gali iššaukti ligą, toks pasakymas taip pat netaisyklingas. Reikėtų sakyti paprastai – sukelti ligą. Panaši frazė sveikatos sąskaita. Turbūt nors kartą kiekvienam teko išgirsti klausimą, kodėl taip darai savo sveikatos sąskaitą. Visgi žodis sąskaita polinksnio reikšmė nevartotinas būdui reikšti, kai neturi savarankiškos reikšmės. Vietu to reikėtų sakyti gadindama sveikatą arba aukodama sveikatą. Žinoma, geriausia, kad tokių žodžių mūsų kalboje nebūtų iš viso. Tai yra būtume sveikut sveikutėliai. Tačiau jeigu prireiks svarstyti ligoninės ar poliklinikos duris, bent jau kalbėkime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Nors legendinė antis jau kuris laikas baigė savo egzistavimą, karts nuo karto ji vis dar primena apie save. Vienas paskutinių tokių kartų įvyko vasario pabaigoje, kuomet buvo pristatytas vinilo plokštelė išleistas albumas Ša. Reikia tikėtis, kad tokie smagūs nutikimai dar kartosis. Lietuviškų geriausių sąraše daina iš kito antis rinkinio Ančių dainos, kuris pasirodė 2007-aisiais. Tai buvo grupės sugrįžimo rinkinys. Ir juo, ir koncertais antis norėjo ne užsidirbti, nesiekti dar daugiau populiarumo, bet savo kūrybą supažindinti jaunąją kartą. Daina numeris vienas albume Mes rimti. Daina numeris 2 greičiausiai buržujus. Jis kaip tik čia lietuviškų geriausių sąraše.
2: Ir pagaliau aš gyvenu.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Amerikos pop roko grupė The Loving Spoonful 2000 metais buvo įtraukta į rock'n'rollo šlovės muziejų. 7-ajame dešimtmetyje garsėjusi grupė idėją pavadinimui pasiskolino iš mažai kam žinomo kolektyvo Mississippi John Hart dainos Cafe Blues. Taip jau susiklostė, kad The Loving Spoonful tapo savotišku atsaku prasidėjusiai britų muzikos invazijai. Šios grupės šaknys glūdi bohemiško folko kolektyve The Mugwumps, kuriam išyrus susikūrė iš karto dvi kompanijos – The Mamas and the Papas ir The Loving Spoonful. 1966 metais pastaroji grupė įrašė didžiausių hitų tapusią savo dainą – Summer in the City, kuri tų metų vasarą pasiekė pirmą vietą Amerikos tope. The Loving Spoonful muzikantai, norėdami kuo tikroviškiau perteikti vasaros skambesį, šios dainos įrašų sesijoje panaudojo daugybės automobilių garso signalus, pradedant Volkswagen Beetle ir baigiant tikrų tikriausių pneumatinių kūjų. Summer in the City cover versijas yra įrašę Joe Cockeris, Quincy Jonesas, The Stranglers, kiti muzikantai ir grupės.

Classichino, Rocco, Legendos, Meilė ir taika. Žodžiai tapę savotišku hipių judėjimo simboliu. Atsitiktinumas ar ne, tačiau grupė Love ir ypatingai 1967-aisiais meilės vasaros metais išleistas jų albumas Forever Changes tapo vienu labiausiai vertinamų darbų psichodelinio roko istorijoje. Tiesa, minėtas pripažinimas atėjo ne iš karto, tik pasirodęs darbas nesulaukė didelio populiarumo. Vis dėlto, laikui bėgant, Forever Changes grožis bei meniškumas buvo pastebėti ir dabar ši plokštelė yra laikoma vienu didžiausių to meto muzikos šedevrų. 2003 metais žurnalas Rolling Stone šiam darbui skyrė 40 vietą 500 geriausių visų laikų albumų sąraše. Be to, 2008 jam buvo suteiktas specialus Grammy apdovanojimas, skirtas daugiau nei prieš ketvirtį amžiaus išleistiems įrašams turintiems didelę kūrybinę bei istorinę vertę. Love ir Forever Changes drąsiai galima vadinti tikra klasikinio roko legenda. Įvertinkime Love muzikinį grožį klausydamiesi dainos A House Is Not A Motel.

Sveiki! Daugelis mūsų turbūt nebeįsivaizduojame nei dienos be telefonų, kompiuterių ar kitų išmaniųjų prietaisų. O ir kasdienėje kalboje didelę dalį vartojamų žodžių sudaro būtent kompiuterijos terminai. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių kalbėdami apie veiklą internete turėtume vengti. Pirmiausia, dėmesys socialiniams tinklams – Facebookas, Instagramas, Twitteris, Skype'as, Snapchat'as ar TikTok'as. Visų jų pavadinimus reikėtų sakyti būtent taip – su lietuviškomis galūnėmis. O populiariausia paieškų vieta Google patariama vadinti Google'u. Tai, ką veikiame jame, yra googlinimas. Jeigu vienu metu naudojamės net keliais iš jų, pavyzdžiui, kompiuteryje esame atsidarę Facebooką, o telefone apžiūrinėjame Instagramo nuotraukas, įprasta tai vadinti multitaskinimu. Visgi šio žodžio reikėtų vengti. Kelių veiksmų atlikimas vienu metu vadinamas daugiaveika arba daugelio užduočių veiksena. Jeigu šie žodžiai skamba per sudėtingai, geriausia tiesiog išvardyti veiklas, kuriomis tuo metu užsiimame. Taip žodžio multitaskinimas tikrai pavyks išvengti. O viena iš tų daugelio veiklų tikrai yra skrolinimas. Nors tai užima bene didžiausią internete praleidžiamo laiko dalį, šio žodžio taip pat reikėtų vengti. Vietoj jo galima rinktis smagiai skambantį slankiojimą. Juk kaip slankiojame po kiemą, taip galime tą patį daryti ir Facebooko kieme. Ten pamatę kažką įdomaus, dažnai norime pasidalyti su kitais. Ne visada galime nusiųsti nuorodą ar nuotrauką, tad darome vadinamą jį screenshotą. O šis žodis taip pat gali būti pakeistas gražiu lietuviško atitikmeniu. Momentinė ekrano kopija arba tiesiog ekrano nuotrauka. Juk įamžiname būtent tai, ką tam tikru laiko momentu matome ekrane. Jeigu nuotraukos gavėjui patinka tai, ką atsiunčiame, greičiausiai sulaukiame daug emociukų. Taip, būtent tų veidelių, kuriuos įprasta vadinti emojis. Nors galima vartoti ir šį variantą, emojiai, ne emoji, yra begalė lietuviškų variantų. Emociukas, šipsniukas, vaipukas, jausmaženklis, tad rinktis vertėtų juos. O štai jeigu siunčiame ne tik nuotrauką, bet ir nuorodą, ją taip ir vadinkime. Angliškas terminas linkas yra nevartotinas skolinys. Tad susirašinėdami, nečiatindami, nepamirškime ne tik įdomaus pokalbių turinio, bet ir gražios lietuviškos kalbos. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Svajonės gyvenimo dalis tik kartais jos pildosi, o kartais ne. Vaikystėje bent du iš tuomet keturių biplanų, Maksas Melmanas ir Olegas Ejevas, svajojo tapti futbolininkais arba muzikantais. Draugai, kaip sakoma, nuo vežimėlių laikų kamuolį spardyti mokėjo, o štai sugebėjimu groti instrumentais buvo sudėtingiau. Kelios dešimtis metų prabėgo, kamuolys spardomas tik laisvalaikiu, o štai muzika tapo pagrindine jų gyvenimo veikla. 1005B yra vienas iš gausybės hitų, kuriuos yra išleidusi ši kompanija. Daina priskiriama prie sodriausių, galingiausių skambančių biplanų dainų. Prie jos prisidėjo Gabrielius Liaudanskas Svaras iš Džinji sindikato, o savo skambesiu 1005B, kaip sako Maksas Melmanas, primena Limp Bizkit kūrybą.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Artėjant 9-ojo dešimtmečio viduriui vis didesnė įtaka pradėjo įgauti sunkioji muzika. Viena pirmųjų šio judėjimo fronte darbavusi trash metal stiliaus pionierė grupė Metallica. 1984 metais šis kolektyvas išleido puikų studijinį albumą Ride the Lightning. Antrame grupės albume vietos atsirado ir pačiai pirmai iš daugelio klasikiniais hitais tapusių Metallica baladžių – dainai Fade to Black. Prisimindamas tuos laikus, grupės įkūrėjas ir būgnininkas Larsas Ulrichas prisimena, kad tuo metu su vokalistu Jamesu Hetfieldu abu buvo užvaldyti minčių apie mirtį. Daina Fade to Black muzikantai sukūrė netrukus po ypač nesėkmingai pasibaigusio Metallica koncerto Bostone, kur iš grupės buvo pavogta absoliučiai visa aparatūra. Pasak istorijos, norėdama užbaigti įpusėjusias gastroles, Metallica instrumentus ir reikalingą įrangą vėliau skolinusi iš kitos metalo grupės Anthrax muzikantų. Gerbėjai pradžioje daina Fade to Black įvertino neigiamai, nes jis skambėjo visiškai kitaip nei kiti Metallica kūriniai. Nepaisant to, ilgainiui šis kūrinys tapo viena dažniausiai Metallica koncertuose skambančių kompozicijų. 1992 metais koncerto Monrealyje metu įvyko su šia daina susijęs incidentas, kai atliekant Fade to Black, antro ir trečio laipsnio nudegimus nuo netikėtai sprogusių fejerverkų patyrė Metallica vokalistas Jamesas Hetfieldas. Taip pat tai buvo pati paskutinė daina, kurią kartu su Metallica atliko 2000 metais grupę palikęs bosistas Jasonas Newstedas, kuris pakeitė 1986 metais žuvusi pirmąjį kolektyvo bosistą Cliffą Barton.

только потячил гимн та жамя. И сожалею,

0: Jesse Kino, Rocco, Legendos.
1: Džesis Kolinas Jangas yra amerikiečių dainininkas ir dainų autorius. Karjerą muzikantas pradėjo 70-ame dešimtmetyje, kada buvo išleisti du jo solo albumai, o jis netrukus tapo grupės The Young Bloods nariu. Džesis Kolinas Jangas netruko sukurti ir įrašyti keletą didžiuliais hitais tapusių savo dainų – Grizzly Bear, Sunlight ir Darkness, Darkness. Pastaroji tapo viena žinomiausių atlikėjo dainų, kurią rasite 1969 metų albume Elephant Mountain. Vykstant karui Vietname, šis kūrinys įgavo naują prasmę, nes žudimo mechanizmą išgyvenę kariai teigia, kad jie jautė būtent tai, apie ką dainuoja Jesse Collins Youngas. Darkness, Darkness coverius taip pat yra įrašę Mud the Hoople, Janas Matthewsas, Golden Earring, Robertas Plantas ir daugelis kitų. Čia klasikinio roko hito originalas Jesse Collins Youngas ir Darkness, Darkness.

0: klasikinio roko legendos.
1: Poison Ivy yra labai populiari klasikinė Jerry Leiberio ir Maiko Stollerio daina, kurią pirmoji dar 1959 metais įrašė grupė The Coasters. Susiklošius sėkmingoms aplinkybėms, Poison Ivy tapo aukščiausia top 10 pasiekusių singlų. Netrukus dainos versijas taip pat įrašė The Puppets, Manfred Mann, The Paramounts, The Lambrettas, The Rolling Stones, Linda McCartney ir australų grupė Billy Thorpe and the Aztecs. Pastarėjai gimtojoje Australijoje išperkamiausių hitų sąrašo viršūnė sugebėjo išstumti pačius Beatles, nepaisant to, kad garsioji Liverpoolio ketveriukė tuo metu gastroliavo po šalį. Klasikinį dainos kaverį taip pat yra įrašiusi roko grupė Lords, kurią ir sutinkame klasikinį roko hitų sąraše su sava Poison Ivy versija.

Sveiki. Jeigu kas nors paprašytų išvardyti daiktus, kuriuos naudojame dažniausiai ir kurie visada yra šalia mūsų, ko gero bent vienas jų tikrai būtų susijęs su išmaniosiomis technologijomis. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių reikėtų vengti, kalbant apie telefonus, kompiuterius ar planšetes. Pirmiausia, dėmesys būtent planšetėms. Tenka girdėti įvairių šio įrenginio pavadinimų. Planšetė, planšetas ar net tabletas. Vis dėlto visi šie žodžiai nevartotino svetimybės. Planšetę reikėtų vadinti būtent planšete arba planšetiniu kompiuteriu. O jeigu naudojamės nešiojamųjų kompiuterių, kasdien pirštų netitraukiame nuo jutiklinio kilimėlio. Būtent taip lietuviškai vadinamas touchpadas. Pelės ir jos kilimėlio funkciją atliekanti plokštelė. Žodžio touchpadas reikėtų vengti. Nesvarbu, ar spaudome jutiklinį kilimėlį ar įprastą laidinę pelytę, darbo kompiuterių šiais laikais neįsivaizduojame be interneto. Ir vis dažniau švieso laidinio. Tiesa, nors pavadinime ir skamba žodis laidas, tokiam internetu jis tikrai nebūtinas. Dažnesnis namo atributas – maršrutizatorius. Taip vadinamas kompiuterių tinklus jungiantis įrenginys. Angliškas žodis routeris tam netinkamas. Dar vienas mūsų kasdienėje kalboje dažnai vartojamas, tačiau netaisyklingas kompiuterijos terminas – flešas arba flešiukas. Šį mažytį didelės atminties diskelį reikėtų vadinti atmintuku arba USB atmintine. Jeigu renkamės dar didesnės atminties talpą, tai išorinis standusis diskas. Jo nereikėtų vadinti nei hardu, nei hard disku. Panašiai atrodantis, bet kita funkcija atliekantis daiktas – vadinamasis powerbankas. Telefoną ar kompiuterį galintis įkrauti įrenginys ir turėtų būti vadinamas nešiojamuoju įkrovikliu. Dar tinka sakyti išorinę bateriją. Dar keli kompiuterio draugai – spausdintuvas ir skeneris. Jie taip pat dažnai vadinami vartojant neteiktinas svetimybės ar netaisyklingus vertinius – printeris ar skaneris. Šiuos žodžius vertėtų pamiršti ir dar kartą pasikartoti – spausdintuvas ir skeneris. Pastarai dar galima vadinti skaitytuvu. Taigi net sudėtingiausių kompiuterijos terminai turi gražius ir paprastus lietuviškus variantus. Bet rinkdamiesi juos ne tik gražinsime, bet ir paprastinsime savo kalbą. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Classichino, Rocco, Legendos.
1: Never Too Late yra status quo albumas į populiariosios muzikos istoriją patekęs kaip paskutinis, kuriame su grupe grojo būgnininkas Jonas Coughlanas, kartu muzikavęs nuo pat 70-ojo dešimtmečio pradžios. Didžioji albumo dainų dalis buvo pradėta įrašinėti dar kuriant anksčiau išleistą albumą Just Supposing, tačiau nei minėto, nei 1981 metais išleisto Never Too Late klasikiniai status quo įrašais nepavadinsi. Nepaisant vidutinių kritikų vertinimų, iš albumo buvo išleisti keli nemažais hitais apie kūriniai. Viena klasikinių albumo Never Too Late kompozicijų yra Chuck Berry klasikinės dainos O Carol versija, kurią status quo pervadino į Carol. Šią dainą ir sutinkame klasikinių roko hitų sąraše.